0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
6: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
8: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernet kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Du er på Pop FM. Og musik, du kender.

0: FM.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Og hvordan vil du finde ud af det?
7: Snak med min mor.
6: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
11: Det er aldrig for tidligt til en burger.
12: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
11: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
12: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
11: Du har fat i noget.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
13: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
16: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: 5.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
4: I 365 får du i denne uge Coop skiver os til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kopjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.

0: vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte
1: vej. Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
4: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
5: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
9: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
10: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
11: Carglass replace. Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
12: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Brian Adams kommer til Danmark. Pop FM sørger for billetterne. Sammen med All Things Live. Til december giver Brian Adams to store danske koncerter
16: i Jyske Bank Boxen i Herning
15: og Royal Arena i København.
17: Hello, this is Brian Adams.
15: Med alle de sange, du kender,
16: elsker
15: og har scrollet med på igennem årtier.
16: Vil du med?
15: Så lyt med her på Pop FM fra mandag morgen kl. 6,
16: hvor vi fortæller dig, hvordan du deltager i konkurrencen.
15: Brian Adams på Pop FM.
16: Godt humør og musik.

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
7: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Prøv det nye Sylt sandwichbrød fra Sylsted. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
5: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
6: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
5: Leo Vegas, spænding her og nu.
7: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sinful.dk.
8: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
5: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
9: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
10: Kom, kom, kom, Bardo. Vi er på rette vej. Kom, kom, kom, Bardo. Vi er den smarte vej.
11: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
14: Happy Shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
6: 100 års jubilæum i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 58% i forhold til Danmark. Fire pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. Tre flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis.
9: Hos Biltema.
10: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
13: Carglass Repair. Carglass Replace.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, Coop skiver os til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
16: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på
17: home-tex.dk.
18: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
19: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
17: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: være noget helt særligt. Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
4: Og hvordan vil du finde ud af det?
5: Snak med min mor.
4: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
9: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
10: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Det er aldrig for tidligt til en burger.
12: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
11: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
12: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
11: Du har fat i noget.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den
1: smarte vej. Vi er fans af gode fans på Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Brian Adams kommer til Danmark. Pop FM sørger for billetterne. Sammen med All Things Live. Til december giver Brian Adams to store danske koncerter i Jyske Bank Boxen i Herning og Royal Arena i København.
5: Hello, this is Brian Adams.
4: Med alle de sange, du kender, elsker og har scrollet med på igennem årtier. Vil du med? Så lyt med her på Pop FM fra mandag morgen kl. 6, hvor vi fortæller dig, hvordan du deltager i konkurrencen. Brian Adams på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
1: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
3: Det har jeg.
2: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
3: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
2: Det er rigtigt, du.
3: Nej, har jeg vundet 1 million?
2: Det lover jeg dig, du har.
3: Jeg er helt i chok.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sofa.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
6: Snak med min mor.
1: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
8: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
9: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
10: Det har jeg.
9: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
10: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
9: Det er rigtigt, du.
10: Nej, har jeg vundet 1 million?
9: Det lover jeg dig, du har.
10: Jeg er helt i chok.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
13: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
15: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
16: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
17: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool. Gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: For buffet. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
8: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
9: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
12: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
13: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte
1: vej. Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
2: I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Det er aldrig for tidligt til en burger.
1: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
0: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
1: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
0: Du har fat i noget.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K, make your day.
2: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
4: Så tag til Fleggaard.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Og hvordan vil du finde ud af det?
7: Snak med min mor.
6: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver os til en 20'er, og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
15: Bryan Adams kommer til Danmark. Pop FM sørger for billetterne. Sammen med All Things Live. Til december giver Bryan Adams 2 store danske koncerter.
16: I Jyske Bank Boxen i Herning.
15: Og Royal Arena i København.
17: Hello, this is Bryan Adams.
15: Med alle de sange, du kender,
16: elsker
15: og har scrollet med på igennem årtier. Så lyt med her på Pop FM fra mandag morgen kl. 6,
16: hvor vi fortæller dig, hvordan du deltager i konkurrencen.
15: Bryan Adams på Pop FM.
16: Godt humør og musik, du kender.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
8: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
9: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
10: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
13: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
14: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
17: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
18: Carglass Repair. Carglass Replace.
19: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
20: Der er mange grunde til, at folk vælger B365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
22: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: 42 shows rundt omkring i Europa, Storbritannien og USA. De røde lamper er hængt ud. Det er de ikke her i studiet, fordi der er topstart lige om lidt.
1: Godmorgen. Her får du nyhederne. Mit navn er Simon Rolikro. Forsvaret indrømmer nu fejl i sagen om skud nær et passagerfly sidste september. En ny redegørelse viser nemlig, at soldater affyrede skud præcis samtidig med, at et passagerfly fløj over Boris skydeterræn i Vestjylland. Og det er altså stik imod, hvad forsvaret ellers tidligere har oplyst. Det siger forsvarsordfører for Dansk Folkeparti, Alex Arntzen, til TV2. Forsvarsordfører for Danmarksdemokraterne, han understreger dog, at han føler sig tryg ved, at soldaterne ikke skød efter selve passagerflyet. En ny meningsmåling fra Verian for Berlingske viser historisk krise for Venstre, der altså står til blot 7,8% af stemmerne, og det er det laveste niveau, siden instituttet overhovedet startede målinger tilbage i 1953. Interne stridigheder om den grønne omstilling og også manglende mærkesager, det koster altså dyrt for partiet, som overudbydes på alle fronter af resten af Blå Blok. Imens så går oppositionen som helhed markant frem, dog trukket af fremgang til både Danmarksdemokraterne og de konservative, og også Dansk Folkeparti. Og Socialdemokratiet må notere en lille tilbagegang, hvilket altså efterlader et billede af stærkt forskudte styrkeforhold, også en fornyet kamp om vælgerne på midten. I dag skal EU's medlemslande mødes for at diskutere en koordineret indsats mod de stigende brændstofpriser, det siger en talsperson for EU-kommissionen ifølge nyhedsbureauet AFP. Mødet kommer efter, at USA de seneste dage har presset på for at få Europa til at hjælpe med at sænke priserne. Amerikanerne ønsker nemlig, at der bliver frigivet diesel fra de europæiske lagre. Den amerikanske energiminister Chris White han siger til Fox News, at han er meget sikker på, at Europa gerne vil hjælpe. Ifølge nyhedsbureauet Reuters så har USA angiveligt troet med at forbyde eksport af diesel, hvis det ikke sker. Og så tabte Danmark jo altså i går 2-4 til Portugal i Parken i en ellers underholdende og ret dramatisk Nations League-kamp, hvor gæsterne ellers var ramt af massiv opmærksomhed, som altså handlede om Cristiano Ronaldo og hans pludselige exit fra landsholdslejren. Mikkel Damsgaard og Rasmus Højlund stod for de danske scoringer med nederlaget, og så et valisisk resultat mod Norge, så venter der altså nu det danske landshold en altafgørende og ret kritisk udkamp mod Wales på søndag i Cardiff.
2: Været på Pop FM.
0: Den står på skydevejr, regn af og til på Bornholm, dog først regn fra omkring middag. Ellers skulle det klare langsomt op fra vest med tørt vejr og nogen eller en del sol til følge. Vi får omkring 15-18 grader i dag. Er du i hovedstadsområdet eller på Sjælland lige nu, så er det ret vådt.
3: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
2: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
4: Yay! Og vi har allerede startet dagen med et shot, så vi er pivklar til 4 timers frisk morgenradio.
0: Ja, ja. Det var sådan en sund shot, altså.

0: morgen. Nu får du 4 timers frisk morgenradio. Velkommen til Topstart på Pop FM. Dine værter er Anna Henriksen og Henrik Forsum.
1: Her sidder vi.
2: Jamen, vi er her.
1: Godmorgen.
2: Bare rolig. Ja. Og det er fredag. Det føles altid dejligt, når alarmen den ringer på en fredag morgen, synes jeg.
1: Ja, man skal lige, man hører alarmen, og så skal man sådan lige, åh, nå ja, det er fredag, ding,
2: ja,
1: og så er man i gang.
2: Og så er man ude igen. Ja, det skal blive en rigtig god dag. Jeg har faktisk glædet mig, fordi vi skal jo både af med det sidste gavekort til Plattler Pote.
1: Ja, til Maxisu.
2: Præcis, på 1000 kroner, der kan du også lege med, vi skal nok fortælle dig hvordan. Og så skal vi have en fredagsrap i radioen igen.
1: Præcis.
2: Den har holdt en lille luspause.
1: Må ikke, der ryger noget landskamp ind i den, det tænker jeg. Der har både været lidt snak om en vis her Ronaldo,
2: ja,
1: og så var der resultatet i går.
2: Nå, men vi har også fundet et nyt beat og sådan noget, så det glæder jeg mig også til. Og så glæder jeg mig virkelig meget til det nye koncept, vi skal lave i timen mellem 7 og 8. Fredagsfejring.
1: Fredagsfejring.
2: Ja.
1: Ja, det er vi ret spændt på, faktisk. Mm-hmm. Og det handler jo om, at vi godt vil fejre dine små sejre sammen med dig.
2: Ja.
1: Altså, det kan være alt lige fra... Nu har du været clean i forhold til nikotin i en måned.
2: Ja.
1: Eller du har fået strammet kæden på din cykel.
2: Ja, det kan være, at du endelig har fået sorteret dine viskestykker og fået smidt alt dem ud, der er huller i, og fået købt nogle nye.
1: Mm.
2: Det kan også være, at du endelig har fået skruet håndtaget til et eller andet skab ordentligt på, sådan en håndtag, der har siddet rigtig dumt, som røg af, hver gang du skulle åbne dit skab. Har du sådan et?
1: Jeg har sådan et, vi har et, der er ved at falde af.
2: Okay, altså, hvis du får fikset det inden næste fredag, så hylder vi dig næste fredag.
1: Ah, det er så godt.
2: Men det er altså dig, det handler om i dag, så du skal simpelthen bare skrive til os, hvis der er et eller andet, du gerne vil have, vi skal fejre på din vej. Du kan skrive i en sms, pop, mellemrum, din besked til 1220. Vi vil elske at høre om dine store og små sejre fra ugen, der er gået.
1: Mm.
2: Du kan også finde på sociale medier.
1: Ja,
2: pop5.dk.
1: Ja.
2: Skriv til os på Messenger og på Instagram.
1: Ja. Der er plads til dig, og vi glæder os til at høre om dine succeser.
2: Ja.
1: Og så vil vi gerne brede dem ud til hele verden
2: og
1: her
2: i
1: Topstart.
2: Altså, det bliver det helt store chubang.
1: Ja, ja, okay.
2: Kæmpe hurra på drengen.
1: Det bliver med fanfare og hele muljavsen, det kan jeg godt love dig. Mm. Så der er lagt dig i kakkeloven til et dejligt program. Vi trykker på startknappen med Madonna og Like a Prayer og siger, der er skud ud om et øjeblik. Godmorgen og velkommen i Topstart.

0: Henne på 12 minutter over 6 nu.
1: Det her er topstart på Pop FM. Skud ud til.
0: Det er jo altid en dag, særlig dag, et eller andet sted i verden. Og i dag, der er det faktisk internationalt navngivet din bil dag.
2: Ja. Ja. Det er altså i dag, at du kan give Øsen et eller andet sejt navn, hvis ikke den har det allerede. Hvis din bil har et navn, så skud ud til dig. Mm. Og hvis du sidder i den lige nu, så kan du sidde og tænke lidt over det. Måske er du på vej ud til din bil. Mm. Så tænk lige over, om det ikke skulle være i dag, på lige præcis den her mærkedag, at den skulle have et eller andet sejt navn. Og det, jeg sætter stor fed streg under sejt.
0: Mm.
2: Fordi jeg har oplevet biler, som har heddet noget lidt for tøset.
0: Lidt for tøset?
2: Ja.
0: Nå, okay.
2: Og det, jeg ved godt, det er sådan lidt...
0: Ja.
2: Politisk ukorrekt, ikke? Men jeg synes ikke, at en bil skal hedde noget feminint.
0: Nej, den skal hedde, den skal hedde noget, noget...
2: Det kan jeg bare mærke. Jeg har været i en bil, der hed Fie.
0: Fie? Okay, ah, okay.
2: Og jeg synes bare, at det er simpelthen for tøset.
0: Ja.
2: Altså Fie, det, jeg stoler overhovedet ikke på, Fie, hun kan tage mig nogen steder. Ja.
0: Jeg var et andet sted der i 88, men jeg havde en lille rød Toyota Corolla, som min derværende kæreste kaldte for Little Red Rudy.
2: Ja.
0: Og det kan jeg godt høre nu. Det er sådan lidt... Nej,
2: Little Red Rudy.
0: Little Red Rudy.
2: Ej, hun kan ingenting.
0: Nej, hun er meget stor Prince-fan. Det kan være, der Little Red Corvette. Altså, det kan godt være, der var noget af det, der spillede ind der.
2: Jo, men nej.
0: Men ellers, Dylan kender jeg også en bil, der hedder, eller har heddet. Og jeg ved ikke, om den eksisterer mere, men...
2: Google kommer også med nogle forslag.
0: Okay.
2: Cool and tough names for cars.
0: Ja, okay.
2: Maverick.
0: Ha.
2: Zeus.
0: Ha.
2: Titan.
0: Ja.
2: Bold. Mm. Shadow. Midnight, ja, Panther,
0: altså, ej, for
2: Frosty.
0: Ja. Der er mange gode der.
2: Diablo.
0: Det kan jeg godt høre.
2: Ja, jeg tror, jeg i dag på den store mærkedag navngiver min bil Kian.
0: Kian? Og det er en Kia jo.
2: Ja, præcis.
0: Der skal den hedde Kian.
2: Kian.
0: Ja, der skal sgu da hedde
2: Kian. Kian, det er sådan lidt Vestegns-agtigt, ikke?
0: Det kunne også være, at du kunne kalde din bil for trofast, fordi den bare bliver ved med at køre, ikke?
2: Og det er jo rigtigt.
0: En, det er jo en sejr i sig selv. Så måske
2: det er sådan lidt et hundenavn.
0: Ja. Måske... skal det fejres i en fredagsfejring eller noget? Det kan vi jo lige vende tilbage til. Vi vil godt lige snakke om vores nye idé med dig også. Skud ud til alle dem, der navngiver deres biler i dag, og til det coole bilnavn. Det er det, som svinger, og kun I kører sig fra.

0: et kys fik du lige her. 17 minutter over 6 er klokken. Godmorgen og tak fordi du lytter med her i Topstart. Vi er lige sendt skud ud til alle dem, som kreativt namer deres transportmiddel, deres bil. Mm-hmm. Det var sjovt.
1: Giv den et sejt navn, fordi det er hele verdens navngiv din bil dag i dag.
0: Præcis.
1: Og når du så har gjort det, eller i hvert fald lige tænkt lidt over det, så skriver du lige til os, hvem eller hvad, der skal have et skud ud mandag, fordi så sender vi det ud på dine vegne.
0: Det gør vi.
1: Og det kan sagtens være, at din bil faktisk skal have et skud ud, fordi den allerede har et sejt navn. Det kan også være, at din kollega skal have et skud ud, fordi de allerede nu, på det her tidspunkt af dagen, har reddet din dag med et eller andet.
0: Det gør jeg, ja. Så bare skriv det til os. Du kan lige droppe en besked i vores SoMe-mapper. Du kan skrive på Messenger på Facebook, eller lige smide en DM'er på Instagram. Vi hedder pop5.dk begge steder. Kan selvfølgelig også lige flikke en sms sammen.
1: Nå ja, pop mellemrum din besked afsted til 12.20. Det koster dig en 2 kroner.
0: Ja, og det er jo en teknologisk tildragelse, det der med at kunne sende en sms, som man ikke havde i tidernes morgen, kan man sige.
1: I de flestes barndomshjem. I hvert fald, jeg tænker, dem, der lyttede til radioen lige nu, de havde nok ikke et barndomshjem, hvor at alle rendte rundt med hver sin telefon, og hvor man bare kunne sende sms'er.
0: Ej,
1: det havde vi i hvert fald ikke hjemme hos mig. Og jeg kunne godt lidt savne de gode gamle dage, hvor at man havde én stationær computer derhjemme, og så måtte man ligesom slås med sine søskende om det, og spørge sine forældre om lov til, må jeg godt spille computer i dag, og... Jeg ved ikke, jeg savner faktisk de der tider, synes du
0: var meget.
1: Så man ligesom fælles om det hele. Ja. Ikke som at man sidde pænt og kigge på bagved, hvis der var nogen, der sad og spillede computer. Ja. Men hvad var det mest avancerede stykke teknologi, I havde derhjemme, da du var barn?
0: Det har vi spurgt om inde på vores Facebook-side, og du skal være meget, meget velkommen til at gå ind og dele dine minder med os der. Så gør det. Så dykker vi ned i nogle af kommentarerne lige om lidt her i Topstart.
2: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
3: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful. På sinful.dk.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Det er aldrig for tidligt til en burger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
11: Happy Shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser af underholdning for børnene. Oplev også udstillingen Mind the Gap, skabt i samarbejde med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum. Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
12: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.

så var der lige lidt Berlin til os også. Take my breath away. Godmorgen med dig, og tak fordi du fejrer fredag sammen med os her. Vi skal tættere på en weekend, og det skal vi på bedste vis via vores Facebook-side, hvor vi har spurgt, hvad det mest avancerede stykke teknologi havde derhjemme.

0: Camilla skriver, at hendes bonusfar flyttede ind, da hun var 10 år gammel, og der medbragte han et tv-spil, hvor vi kunne spille tennis mod hinanden. Eller alene, op ad væggen. Jeg aner ikke, om det var en Atari-maskine eller hvad. Jeg husker blot, at det var brun og sort. Mm. Men der skulle ikke ret meget til for at sprede lidt glæde dengang, vel?
1: Nej, vi skal altså lige have Pernilles besked med her i kommentarsporet på Facebook, pop5.dk. Vi havde en computer til hyggebrug, samt internet med verdens langsomste modem. Man kunne nå at koge vand til te, smøre 4 mader og spise dem, inden der var forbindelse.
0: Det kender jeg godt, det der. Hold da kæft, man. Det var dengang. Mm. Og så lød det som et eller andet... Hold kæft, man. Nå, gå ind og lege med i kommentarsporet på vores Facebook-side lige nu, så kan det være, at din kommentar kommer med i løbet af dagen her på stationen. Lige om lidt tjekker vi op på vejret og trafikken. Det bliver efter... Your

0: Så er klokken 6:32.
1: Vejret på Pop FM.
0: Og den står på skydevejr med regn her til i dag på Bornholm. Dog først regn fra omkring middag. Ellers klarer det langsomt op fra vest med tørt vejr og nogen eller en del sol. Undervejs i dag 15-18 grader. Men du skal lige huske noget regntøj her til morgen.
2: Trafikmæssigt er der ikke nogen meldinger. Det betyder, at der er fri bane, både hvis du skal ud i det offentlige, men altså også det kollektive, vil jeg hellere sige, transportmidler, men altså også ud på vejene. Der er stort set ikke nogen biler lige i øjeblikket. Så rigtig god tur til dig.
0: Tak for det. Lad os komme videre. Den er 6:32, som sagt. Godmorgen. Og det siger vi med MC Hammer.
2: Nå, der var den.
0: Der var han, ja. Can't touch this. Can't touch this.

0: Så var han der, MC Hammer, og du fik selvfølgelig... You Can't Touch This.
1: Ja, det hedder
0: jeg sidder lige og
1: det er en god warm-up til det, der kommer til at ske lidt senere i dag. Faktisk om cirka en time, fordi der er fredagsrappen selvfølgelig tilbage.
0: Ja, det er klart.
2: Pop FM's fredagsfejring.
1: Men inden da, så skal vi fejre stort og småt.
0: Ja, skal
1: alt
0: vi.
1: Alt mellem himmel og jord. Dine små og store sejre.
0: Mm.
1: Ja.
0: Måske har du lige fået lært din hund at give high five.
1: Ja, sejt.
0: Kunne der være en lille sejr i dit hundeliv?
1: Måske har du endelig fået hængt den der lampe op, som har stået og kigget på dig i halvandet år. Og du har virkelig manglet lys inde på dit kontor. Og nu er den der.
0: Nu gav du mig lige dårligt som videre, fordi der er en ledning, jeg skal have rettet derhjemme.
1: Jeg kan mærke, der er flere af de her eksempler, som rammer dig faktisk.
0: Ja, det er der faktisk.
1: Du har en to-do-liste derhjemme. Det kan også være, at du endelig er kommet i gang med at gå efter et langt genoptræningsforløb, efter en eller anden operation i hoften,
0: eller
1: hvad ved jeg. Det kan også bare være, at vi skal fejre, at du endelig har været på forkant den her uge og har fulgt din madplan. Fuldstændig, uden at komme til at handle ekstra ind og holde madbudgettet. Og
0: 100% madplan, og det er også en sejr. Det er også en sejr. Vi vil gerne fejre dine små eller store sejre sammen med dig. Du skal bare lige fortælle os, hvad vi skal fejre, og så dykker vi ned i det her om på den anden side af klokken 7. Mm-hmm. Du kan skrive til os på sms'en, bare pop mellemrum, din besked afsted til 12:20. Du kan også kontakte os via SoMe, eller gå ind på vores Instagram story lige nu. Der har vi også givet dig en mulighed for lige at skrive et eller andet til os.
1: Der ligger nemlig et lille felt. Så ingen undskyldning for ikke at fejre dig på den anden side af klokken 7.
0: Så afsted med det hele. Og vær med i popvarmningen. Det er lige om lidt.
1: Ja, det er all out armbøjninger.
0: Ja, det er det jo.
1: Men det glæder jeg mig til.
0: Det gør jeg ikke.
3: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis.

0: og 2,49 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
3: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
8: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til Børnenes Dag i skoringen. Handpicked for your feet.
9: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.

0: Så var der Indiana, og det var tøsdrengene, der lige stod for den. Vi har 18 sekunder til rådighed i vores team lige nu, så vi har lidt småtravlt. Men det passer meget godt med det, vi skal til nu.
1: Dagens påvarmning.
0: Den skyder vi sgu i gang, og det er en, noget af en challenge, du har kastet os ud i. Du sagde ordet all out på et tidspunkt.
2: All out armbøjninger. Jamen, det er jo en fredagstradition, har jeg besluttet, fordi vi gjorde det sidste fredag, og vi gør det igen nu. Så det må være en tradition fra i dag af. En all out armbøjning, det giver næsten sig selv. Du skal lave simpelthen så mange, du kan, indtil du ikke kan mere.
0: Okay.
2: Så det er ikke noget med at tælle til 20 og ramme et rundt tal. Henrik.
0: Nej, okay. Jeg stoppede på 20 sidste gang.
2: Og jeg kunne bare mærke, det var ikke tilfældigt, du stoppede på 20. Det er, fordi du har lidt OCD.
0: Ja, okay.
2: Det skal man ikke lade sig bremse af i den her challenge.
0: Jeg lover, at jeg bliver ved til den bitre ende i dag.
2: Det er altså både en fysisk og mental challenge for dem, der godt kan lide at ramme rundetal.
0: Ja, okay.
2: Tag så mange, du kan, og om det er 2 armbøjninger, du kan tage, om det er 4, om det er 28, om det er 100, det tror jeg ikke på. Men altså,
0: vi kan ikke
2: så
0: høre.
2: Gør du det.
0: Vi kan ikke høre, om det står
2: af. Nej. Men nu gør vi det alle sammen ned og laver armbøjninger.
0: Ja.
2: Og så stopper man bare, når man ikke kan mere. Men jeg vil have, du skal ryste dine arme, okay?
0: Ja, okay.
2: Okay, op på tæerne.
0: Ja.
2: Er vi klar?
0: Ja.
2: Og så kører du bare.
0: Ja. 2. Ja. 3. Og 4.
2: Og 5.
0: 6. 7. 8.
2: Der er stadig nogen, der er med derude.
0: 9. 10. 11.
2: Ja, du begynder at stramme lidt til mig.
0: 12. 13. 14 og 15, jeg er ikke god.
2: Nå, du er så god.
0: 16.
2: Du er så god.
0: 17. 18.
2: Kom så. Og weekend lige om
0: lidt. Og 20.
2: Kom så, en mere end sidste fredag.
0: 21. Så kan jeg ikke.
2: 22.
0: Jeg kan ikke mere. Åh, nu op, Anna.
2: 24.
0: Kan du tage en til? 26. Du kan godt. Kæft, hvor er det god, mand. Ej, du er så god.
2: 27 herfra.
0: Ej.
2: Det er du også. Hvad nåede vi på? 22?
0: Ja, det er noget 21.
2: Ej, det er stærkt.
0: 21, men jeg kunne ikke stoppe på 20 i dag, jo.
2: Så, ej, det kunne du ikke.
0: Nej. Vi smider lige det sidste.
2: Jeg tror, popperne har brug for lidt ro.
0: Det tror jeg også. Sådan. Puha.

0: Deep Blue Something i et nomineret morgenprogram. Men det er ikke i kategorien motionsprogrammer. Nej, lad os bare sige det. Ikke? Men vi er sgu nomineret til en pris som årets morgenflade til det der Pri Audio 2026.
1: Ja, det vil vi faktisk gerne sige tak for, fordi ikke noget morgenprogram uden nogen, der gider at lytte til det.
0: Nej.
1: Så tak, fordi du har taget den fra radioen. Om det så er helt tilfældigt, det er vi ligeglade med. Ja. Du har havnet hos os, og det er virkelig dejligt.
0: Klokken er 10 minutter i 7. Vi har en spændende time foran os. Der er en fredagsrap, der lige skal skydes af.
1: Ja, den skal vi lige have øvet os lidt på, fordi den skal jo altid sidde lige i skabet, når vi skal ramme beatet og gøre det live i radioen, som altid. Og den kan du glæde dig til om under en time. Inden da, så skal vi jo have gang i vores fredagsfejring.
0: Ja, det er noget helt nyt. Vi vil godt fejre dine små succeser sammen med dig, så gå lige omkring vores Instagram og skriv til os, hvad vi skal fejre sammen med dig. Du kan også sende os en sms, pop mellemrum, din besked til 1220, eller skrive via SoMe på enten Messenger eller en DM på Instagram, ikke?
1: Ja, vi er alle vegne, så skriv lige en eller anden lille ting, vi gerne må fejre med stor pomp og pragt. Inden så længe.
0: Der er også Anders algoritme lige om lidt.
1: Har du nogensinde hørt om WhatsApp-fængslet?
0: Nej.
1: Om det er et fængsel, vi skal besøge.
0: Lige om lidt.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
4: Og hvordan vil du finde ud af det?
5: Snak med min mor.
4: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
9: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
10: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
9: Leo Vegas, spænding her og nu.
11: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
12: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
13: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
16: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
15: Hvad for noget?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
9: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper? Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindful.dk.
20: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
23: Brian Adams kommer til Danmark. Pop FM sørger for billetterne sammen med All Things Live. December giver Brian Adams to store danske koncerter i Jyske Bank Boxen i Herning og Royal Arena i København.
24: Hello, this is Brian Adams.
23: Med alle de sange, du kender,
24: elsker
23: og har scrollet med på igennem årtier. Vil du med? Så lyt med her på Pop FM fra mandag morgen kl. 6,
24: hvor vi fortæller dig, hvordan du deltager i konkurrencen.
23: Brian Adams på Pop FM.
24: Godt humør

0: Et, to sidestep, og så er der ud af I Wanna Dance ud i fredagen sammen med dig. Det vil vi her i Topstart, og vi danser lige ind i Annas algoritme om et øjeblik.
1: Ja, der skal vi en tur i WhatsApp-fængslet.
0: Ja.
1: Mm-hmm, det er til alle singlerne, der dater derude.
0: Nå.
1: Som måske ved, hvad det her det handler om.
0: Okay. Jamen, lad os hoppe i fængsel i Annas algoritme lige efter nyhederne.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne. Mit navn, det er Simon Rodegaard. Forsvaret erkender nu en fejl i en sag fra sidste år, hvor et norsk passagerfly fløj over et skydeterræn i Vestjylland. Tidligere der har det lyttet, at soldater ikke affyrede skud, mens flyet var i luften, men det passer altså ikke. Man har simpelthen løjet om tidspunktet. På et pressemøde i går aftes, der slog hærchef og generalmajor Peter Bøjsen dog fast, at der under ingen omstændigheder blev skudt mod passagerflyet. Han forklarer, at soldaterne skød i en helt anden retning mod det, som de vurderede var droner, og desuden så kunne de våben, de bruger, slet ikke række op til flyet. Så bliver færre og færre narret til at overføre penge til svindlere via deres netbank. Det viser en ny tal fra bankernes brancheorganisation Finans Danmark. I første halvår af i år, der er antallet af sager faldet med godt 50% i forhold til for bare 3 år siden, hvor svindlen toppede, det skriver Finans Danmark. Samtidig så er det faktisk beløb, som ofrene mister, også faldet. Udviklingen skyldes formentlig, at bankerne har lavet en ret stor indsats og også øget opmærksomheden omkring det her. Det vurderer Jens Myhre Pedersen, der er professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet i hvert fald. Han peger på, at bankerne er blevet bedre til at optage de mistænkelige overførsler. Kinesiske elbiler stormer frem på det danske marked, hvor de næsten har fordoblet deres markedsandel på bare et år, mens den traditionsrige europæiske bilindustri bløder. På årets elbilmesse i Herning, der fylder de kinesiske udfordringer i hvert fald markant, og det sætter altså bilproducenter som f.eks. Volkswagen under massiv pres. Eksperter peger på, at kineserne er ret langt fremme, både på batteriteknologi og også digitale løsninger, hvilket altså tvinger de europæiske giganter i knæ. EU presser lige nu på for at begrænse eksporten og også undgå en decideret handelskrig. De europæiske bilproducenter, de må erkende, at fremtiden altså kræver radikale ændringer. Så kostede forsvarsfejl ret dyrt i parken i går, da det danske landshold måtte se sig slået 2-4 af Portugal i Nations League. Danskerne beder ellers ret godt fra sig mod den stærke modstander, men de her defensive svipser, de afgjorde altså opgøret. Landstræner Brian Riemer, han hæfter sig trods nederlaget ved ret stærke præstationer fra profiler som Mikkel Damsgaard, Rasmus Højlund og også Mohamed Darami. Holdet skal nu samle stumperne hurtigt frem mod søndagens altafgørende kamp mod Wales.
2: Været på Pop FM.
0: Det er som om det primært er Sjælland, der er fanget under et nedbørsområde lige i øjeblikket. Skydevær med regn er til, skal dog regne med på Bornholm, det er det først fra omkring middag. Ellers klarer det langsomt op igen fra vest med tørt vejr og nogen eller en del sol, og undervejs mellem 15 og 18 grader.
1: En enkelt trafikmelding til dig, der er på Østjyske Motorvej mellem motorvejskryds Skærup og Skærup Resteplads Ø. Her er der netop sket et uheld. Et spor er blokeret, og uheldstedet er endnu ikke sikret, så pas lige på den strækning. Ellers ikke noget. Rigtig god tur.
0: Tak for det.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
4: På BFM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
1: Og det var ikke længe, før vi skal fejre dine små og store sejre i vores nye koncept fredagsfejring. Men allerførst en tur i WhatsApp-fængslet i Annas algoritme.

0: Topstart på Pop FM. Annas algoritme.
1: I dag skal det handle om WhatsApp jail, eller WhatsApp fængslet. Mm-hmm. Det er en ny dating trend blandt singlerne. Det er der, hvor man tager alle de der halsløje fløt. Folk, der ghoster dig. Eller den der type, der skriver, skal vi ses en torsdag nat kl. 02, men så aldrig sådan følger op fredag formiddag igen. Ja, ikke? Altså, ja. Dem sender du direkte i fængsel.
2: Nå.
1: Det vil sige, bruger arkivfunktionen. Enten i din WhatsApp, i din Messenger, i din altså der, hvor du skriver med folk, ikke? Men den har ligesom fået navnet WhatsApp Jail, fordi det er en app, man især bruger over i USA til at skrive sammen, ikke?
2: Okay.
1: Så ryger du dem, smider du dem ind i arkivfunktionen, altså ind i fængslet.
2: Ja.
1: Fordi så gider du, så kan du ikke se på dem hver dag. Så hver gang du åbner dine beskeder, så er de ligesom ikke.
2: Så er de væk.
1: Så er de ligesom væk, men de eksisterer jo stadigvæk. De ligger bare inde i fængslet. Det vil sige, de er ikke slettet. De er bare røget i arkiv.
2: Ja.
1: Og på den måde, så slipper du konstant for at blive mindet om personer, der aldrig svarede tilbage, eller the one that got away, eller dem der, der bare var træls. Eller en pinlig besked, du selv sendte, og måske fortrød. Og nu skal du blive mindet om, at personen ikke har svaret på den endnu, ikke? Der er mange singler, der bruger det her som en slags sådan varetægtsfængsling.
2: Ja, okay.
1: Fordi hvis personen så pludselig skriver igen, så kan der dukke sådan en lille tal op. Du ved, sådan en, hov, der ligger noget nyt inde i dit arkiv.
2: Ah.
1: Og så kan du se, om den indsatte fortjener en form for prøveløsladelse.
2: Ja, eller noget.
1: Ja. Så det er altså en kærlighedserklæring i 2026, hvis du bliver løsladt fra det her fængsel. Arkivfængslet, som du har havnet i.
2: Jeg synes, det er en meget fed ting. Og så kan man jo gøre ligesom ude i virkeligheden, og så bare besøge det der fængsel en gang om ugen.
1: Ja, ja. Så nu er der besøgstid.
2: Ja.
1: Jeg kigger lige. Ah, det er vist meget godt, du stadigvæk er indsat herinde.
2: Ja. Så det er en god idé.

0: Michael Learns to Rock oven på WhatsApp-fængselsturen der. Jeg synes, det var en fascinerende trend, der er gået i gang der. Var det i USA? Selvfølgelig var det det.
1: Ja, selvfølgelig. Ja. Mm. Jamen, det kan du sagtens etablere herhjemme også. Ja, nu skal vi lige etablere noget helt andet.
0: Skal vi?
1: Nemlig forestil dig dit ansigtet på pelikanin, du har derhjemme. Din kat Findus.
0: Din hund Fido.
1: Ja.
0: Hvor glade de vil se ud i fjæset, hvis du lige pludselig tog dem med i Maxi Zoo med 1000 kroner på lommen.
1: Ja. Ja. Eller måske kom hjem med en stor sæk fyldt med godter fra Maxi Zoo. Til en værdi af 1000 kroner. Og det kan faktisk blive virkelighed, fordi vi ligger inde med det aller sidste af slagsen af de der gavekort. Og det skal vi af med i en omgang plat eller pote, hvor vi jo som altid giver dig tre udsagn om dyr. Ja. I denne uge har det været alle mulige dyr, fordi det er World Animal Day på søndag. Og så skal du i hvert fald bare svare rigtigt på mindst to af de her tre udsagn, og så er gavekortet altså dit.
0: Så er vi ret spændt på, om det bliver eller... tænkte. Det er vigtige ting. Du skal lige sende en sms for at overhovedet kunne komme med i lejen. Du skal bare skrive kæledyr i den, og du skal sende den til 12.20. Mm. Det koster en 2 kroner at gøre det. Men så er vi i stand til at ringe tilbage til dig.
1: Ja, og det gør vi altså på den anden side af klokken 9 i dag. Så du skal lige huske at have telefonen på lyd. Og så skal du da for guds skyld tage den, hvis du sender en sms. Og gør lige det. Til 12.20 kæledyr, altså sidste chance denne her morgen, for at stikke af med det der gavekort til Maxi Zoo på 1000 kroner.
0: Det kunne jo være dig og dit kæledyr, der kunne tage på shop-amok-tur på en eller anden måde. Lige om lidt, der skal vi kaste os over en ny fredagsting her hos os, nemlig fredagsfejringen. Hør, hvad det går ud på lige efter radio. Jeg

0: 17 år 7. Nogle steder en regnvejrsmorgen, andre steder sådan en tørvejrsmorgen. Mm-hmm. Det er fredag, og det er jo det fede, og det skal vi lige... vi skal give den lidt pop og pragt i dag.
1: Pop FM's fredagsfejring.
2: Ja tak. Fra i dag af og hver eneste fredag, så skal du fejres. Om du har slået personlig rekord i at børste tænder i 2 minutter, lige præcis hver morgen og aften. Om du har lykkes med at lave en parallelparkering hele 3 gange den her uge.
0: Eller slået din søn eller far i smut.
2: Ja.
0: Ja.
2: Og smut.
0: Ja.
2: Det er længe siden. Nå, du kan selv finde på flere. Vi vil rigtig gerne hylde dig og de små og store sejre fra ugen, der er gået. Mm. Skriv en sms til 1220, hvor du starter med at skrive pop, og fortæl os lige, hvad det er, vi skal fejre på din vej. Du kan som altid også ramme os ind på Messenger, vi hedder popfm.dk, og så kan du også susse ind på Instagram,
0: ja,
2: hvor der ligger en lille story klar. Og jeg kan sige så meget, at vi både skal fejre Valdemar, Carina, Gitte og Flemming, men måske også dig lige om lidt.
3: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
4: Medlemstilbud, minimumsbeløb, mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
5: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Og hvordan vil du finde ud af det?
13: Snak med min mor.
7: Ja, og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
14: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind, til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: I 365 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
17: Det er aldrig for tidligt til en burger.
18: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
17: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
18: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
17: Du har fat i noget.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K, make your day.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder

0: i Topstart, hvor der nu lander noget nyt i dine ører.
1: Det her er Pop FM's fredagsfejl,
2: hvor vi fejrer de små og store sejre. Og vi har fået en besked fra Valdemar, der gerne vil fejre, at han endelig har fået fikset sin cykel.
0: Yeah.
2: Han skriver, at jeg har i flere uger ikke kunne træde i pedalerne og lavet en blanding mellem løb og cykling hver morgen. Nu er den heldigvis så god som ny, og det skal fejre.
0: Sådan, det er godt gået, Valdemar. Det var godt, du lige tog dig sammen der. Tirsdag vandt Karina en lille sejr i kampen mod kommunen i hendes datters sag om skift i hendes anbringelse. Au,
2: det skal
0: vi
2: lige.
0: Ja, det skal det sgu. Den får
2: en
0: også
2: lille
0: lige
2: sejr.
0: Ja, en lille sejr.
2: En lille sejr
0: til Karina der.
2: Sådan der. Gitte, hun skriver, Vestermosen Dyreklinik skal fejres, simpelthen bare fordi de er fantastiske mennesker, de er møgdygtige og altid smilende. Og så er der Flemming. Ham har vi talt med i telefonen her til morgenen på en lidt knasende forbindelse. Men han fortalte os, at han pjekkede fra svømning i hele folkeåren.
0: Ja.
2: Og han lærte det aldrig. Så nu har han i en alder af 37 år endelig tilmeldt sig et vandskrækkursus for at lære at svømme.
1: Wow!
0: Sådan, Flemming! Bedre sent end aldrig. Det er så stærkt. Jamen altså, hvor er det skønt. Fredagsfejringen er i gang, og det har vi tænkt os at gøre hver eneste fredag. Og i den forbindelse, og til alle, som vi lige har nævnt her.
1: Pop FM's fredagsfejring. Godt gået.

0: Pet Shop Boys og West End Girls ovenpå fejring af en masse fede, små sejre rundt omkring i popland.
1: Ja, det var simpelthen så dejligt at høre fra jer derude. Jeg skal også lige hurtigt få Tanja med her på falderæbet, for hun har skrevet til os, at hendes første undervisning som underviser over for nogle elever, tænker det må være, den gik rigtig godt.
0: Okay.
1: Så den skal selvfølgelig også fejres. Vi fejrer dig og dine små og store sejre næste uge.
0: Det gør vi da i hvert fald. Nu er klokken 7:30.
2: Vejret på Pop FM.
0: Og vejrmæssigt kan vi da måske fejre, at der er noget opklaring på vej vestfra. Men ellers slår den på skydevejr og regn af og til. Bornholm først regn fra omkring middag, men altså langsom opklaring fra vest med tørt vejr. Nogen eller en del sol derefter. 15-18 grader i dag.
1: Og så er vejhjælp fremme ved uheldet på Østjyske Motorvej mellem motorvejskryds Skærup og Skærup Resteplads Ø. Der er stadigvæk et spor, der er spærret på grund af et uheld, som nævnt. Ellers er det en meget stille og rolig fredag morgentrafik, så god tur til dig.
0: Tak for det. Lad os lige få en gammel dans på. Her kommer 1-2. Godmorgen med dig.
2: Topstart på Pop FM er Anna og Henrik med den bedste start på dagen.

0: Den bedste tid, 1-2. Der er mange, der vil hoppe på den der fredagsgalej med, at det er den fedeste tid om fredagen.
1: Sådan har jeg det i kroppen.
0: Ja.
1: Det er simpelthen, jamen, det er bare den bedste dag på ugen. Og der er mange gode grunde til det. En af dem er, at fredagsrappen er tilbage.
0: Det er den jo. Lige om lidt, du. Der er der en fredagsrap, så hold den lige her.
2: Super Bazaar er startet i Magasin. For 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
3: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
4: Medlemstilbud, minimumsbeløb, mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Og hvordan vil du finde ud af det?
11: Snak med min mor.
5: Yes. Og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
12: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: I 3,65 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
17: Det er aldrig for tidligt til en burger.
18: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
17: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
18: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
17: Du har fat i noget.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Samle A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
21: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.

0: care about us. Den skal du ikke lige tørre af på os, den der, fordi vi tænker på dig. 24-7.
1: Og vi kan mærke, at du har savnet en fredagsrap.
0: Det kan vi nemlig. Så lad os lige få sådan en ud over disken her. Vi er klar med et nyt beat. Jeg trykker på knappen, og så kører vi.

0: Den skal pakkes i en kuffert til Wales.
1: Og den skal bare vindes. Der er ikke plads til fails.
0: Det er ikke nemt at lave forslag til finanslov.
1: Når Enhedslisten siger stop og råber hov, hov.
0: Vi vil have gratis tog og bus til unge under 22.
1: Ellers kommer den der lov aldrig op at flyve.
0: Du lytter til et nomineret morgenprogram.
1: Top starter blandt de bedste, så lav noget larm.
0: Vi bliver glade, hvis vi vinder årets morgenflade.
1: Så vil vi sende alle popper lidt massivt chokolade.

0: Mission accomplished i forhold til fredagsrappen. Vi håber, du nød den. Og vi kan da godt love, at vi lige skyder den af igen, når der er topsamling senere i programmet.
1: Mm, og klokken den er cirka 9:45. Inden da, så skal vi jo nå en hel masse. Blandt andet at forkæle dig og dit kæledyr.
0: Ja.
1: Der er faktisk ikke noget, vi heller vil. På søndag så er det World Animal Day. Og det er aller sidste chance i dag. Hvis du skal score dig 1000 kroner til Maxisu.
0: Ja, du kan stadigvæk nå det. Har du siddet her og set det ene gavekort efter det andet flyve ud i horisonten, så skynd dig lige at få kæledyr afsted til 12.20 for en 2 kroner. Og husk, det er aldrig slut, før det er slut. It ain't over, till it's over. Her er Lenny Kravitz.

0: Det tisser ned udenfor, men hvad gør det, når Lenny Kravitz er i radioen, og der er topstart, og det er fredag? Så der er mange formidlende omstændigheder, vil jeg sige.
1: Ja. Altså, jeg er helt oppe at ringe. Fredagsrappen var tilbage. Vi fik fejret en masse dejlige pop-up, vores fredagsfejring. Gavekortet til Maxisu er stadigvæk på højkant. SMS kæledyr til 12.20. Og lige om lidt, så er der knækken sang.
0: Ja, det er der. Så kan du vinde en popkop der. Mm. Det er jo der, hvor vi lige tager en meget, meget lille del af en sang i dag. Jeg kan lige tjekke den. 1 sekund og 1800 dele er der at arbejde med i dag. Men spørgsmålet om det er nok.
1: Ja, hvis du kan høre, hvad det er for en sang, kom med korrekt svar på både titel og kunstner, så kan du stikke af med en popkop.
0: Det er lige om lidt her i Topstart, lige efter Laid Back og nyhederne.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
4: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
5: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skivers til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindful.dk.
10: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
11: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Priks uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
4: Og hvordan vil du finde ud af det?
5: Snak med min mor.
4: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.

0: God solskinsen, ikke? Sunshine reggae. Vi nærmer os med hastig skridt klokken 8. Nyhederne er klar fra Simon. Jeg kan se Backstreet Boys også er klar efter nyhederne. Og så er der jo knækken sang.
1: Ja, popkoppen er i den grad også klar til at blive vundet af dig. Og vi skal nok fortælle dig, hvordan og hvorledes.
0: Du gør og vinder og deltager og alt muligt lige efter nyhederne.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne. Mit navn er Simon Roligård. Borgerne i Boris i Vestjylland fik alligevel ret i deres observationer. Forsvaret må nu undskylde og erkende, at oplysningerne i sommerens redegørelse var forkerte, og at der faktisk blev skudt mellem kl. 20.06 og 20.08 om aftenen, i stedet for det tidligere udmeldte tidspunkt kl. 20.20. Chefen for herrekommandoen oplyser også, at det civile fly, der altså nemlig fløj over skydeterrænet på netop det her tidspunkt, dog fløj så højt, at man ikke kunne ramme dem de våben, man brugte. Sagen kaster dermed nyt lys over forsvarets håndtering af de mystiske dronehændelser sidste efterår. For første gang så udgør rene benzinbiler under halvdelen af de personbiler, der kører på de danske veje. Det viser nye tal fra Mobility Danmark, hvor andelen altså nu er faldet til 49,98% mod altså 2/3 ved udgangen af 2020. Organisationen advarer dog mod, at den grønne fremgang bremses, hvis regeringen fastholder planen om at hæve afgiften på elbiler fra det kommende år, hvor de store elbiler altså bliver markant dyrere for den almindelige dansker. Donald Trumps ønske om at omdøbe kunstig intelligens til superintelligens har skabt et sandt boom i registreringen af slovenske domænenavne. Forkortelsen SI deler nemlig bogstaver med landets internetendelse, og alene i september der blev der altså registreret 44.000 nye adresser. Eksperter peger på, at stigningen altså kan skyldes økonomisk spekulation i værdifulde netadresser. Vil man med på bølgen og sikre sig en af de her eftertragtede adresser, så skal man dog til at være hurtig. Danske skadedyrsbekæmpere frygter en markant stigning i mængden af rotter, når kulden sætter ind her i de kommende måneder, det skriver TV2. Efter 2 år med et rekordhøjt antal anmeldelser på landsplan, så advarer brancheforeningen for skadedyrsfirmaer om, at en ny travl sæson står for døren. Ifølge foreningens formand, så peger ligheder i vejr og klima på, at situationen altså kan minde om de foregående års store pres. Eksperter råder der derfor til at rydde op i skuret og også fjerne madrester både indenfor og udenfor, inden rotterne begynder at søge mod de her varmere steder.
0: Vejret på Pop FM. Jeg kan se på kortet, at solen skinner i det vestjyske, og jeg kan også se, at den skinner på Bornholm, men ellers så ser det lidt gråt og vådt ud. I hvert fald uden for vores vinduer lige i øjeblikket. Og det hænger sammen med, at vi starter med skydevejr og regn af og til på Bornholm først for omkring middag, men ellers langsom opklaring fra vest med tørt vejr og nogen eller en del sol. 15-18 grader undervejs.
1: Lucky you, der skal ud på vejene eller hoppe på noget kollektiv trafik denne her morgen, fordi det hele det kører bare. God tur til dig.
0: Tak for det.
1: Ikke nogen meldinger.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
4: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
0: Yeah, og måske med en popkop. Ugen sidste, den er op for grabs lige om lidt.
1: Måske er det også en sang, du kender. Det håber vi. Vi åbner telefonen. Yeah.

0: Klar.
1: Det håber vi, du er, eller så skal du se og blive det.
0: Ja, for søren da. Der er jo en popkop på højkant. Den står lige her, og...
1: Ah, det er sådan, der
0: er. Jeg venter på dig.
2: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Klik en sang i topstart.
1: Og det kan da godt være lidt forvirrende, hvis du aldrig har tændt for radioen på det her tidspunkt før. Altså, knæk en sang, en lyttelej, en popkop. Hvad handler det hele om?
0: Det handler om, at vi tager meget, meget lidt af en sang i går, for eksempel... Den der, og så skal du skynde dig og ringe til os og fortælle os, hvem og hvad det er. I går, der var det jo Alanna Miles med Black Velvet. Mm-hmm. Jeg tror ikke, vi fik et eneste forkert bud i går.
1: Nej, så der kan du bare høre. Man kan faktisk godt høre det ud fra sådan en lille bitte bid. Det lykkedes i hvert fald for en masse dejlige popper, og de ringede alle sammen til os på 70 220 900. Og du kan blive en af de dejlige popper, der gør det i dag.
0: Præcis. Jeg vil lige så godt abstrahere fra gråvejr og regnvejr, eller nyde morgenen i solskin, hvis den skinner der, hvor du er lige nu. Og så lege med omkring den der lille en der. Hvor er det lige, den hører hjemme hen?
1: Mm. Ja, det er din opgave lige nu at regne ud, hvad det er for en sang. Altså, hvad den hedder, og hvem der har lavet den. Det er det, vi har brug for, titler kunstner.
0: Mm.
1: Og så lige dit navn, selvfølgelig. Mm. Det kan du fortælle os, når du ringer. 70 220 900.
0: Det er nemlig den eneste måde, du kan lege med i knække en sang på. Det er simpelthen lige at fatte telefonen, og så få kastet et bud afsted. Skal du lige have knækket en gang mere?
1: Ja, den lyder sådan der. Og det hele ender jo så med, at vi forhåbentlig finder en vinder af en popkop. Og det er en kop, du kan drikke af. En to-go-kop, du kan tage med på farten. Mm. Den er hvid, og den er lilla, og der er et Pop-FM-logo på den. Og der er kun én vinder. Og det er en af dem, som ringer 70 220 900, kommer med det rigtige bud.
0: Mens vi venter på de første, Dodo and the Dodo, så jeg vidste, det bliver...

0: Hvis det bliver sådan, at jeg vinder popkoppen, så vil jeg løbe råbende halvnøgen ud i regnen, eller... Ja, du må selv om, hvordan du fejrer en eventuel sejr i den ingen sang, ikke?
1: Det vil jeg gerne lige bede dig om at vente med at gøre, til vi er helt færdige med det her setup.
0: Jeg skal ikke lige vente med det. Popkoppen står og venter her, og det er ugens sidste eksemplar her i Knækken Sang. Mm-hmm. Og den kan jo kun vindes her, den kan ikke købes nogen steder. Det er et, skal vi sige, atroværdigt trofæ, mm-hmm. man lige kan få.
1: Og den passer helt perfekt ned i en kopholder. Mm-hmm. Det lover vi dig.
0: Ja.
1: Så, spørgsmålet er, om den her den passer perfekt ind i dine ører.
0: Prøv lige at høre en gang mere. Knækket kommer her. Hvad er det? Og hvem er det? Vi skal på telefonerne og høre, hvem der er med her. Det er Topstart. Godmorgen, godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Godmorgen.
2: Jeg taler med Finnbjørn.
0: Med
2: det er
0: hvem?
2: Radio.
0: Ja, hvad siger
2: Finnbjørn.
0: Du?
1: Finnbjørn?
2: Ja.
0: Var det det, du sagde?
1: Hedder du godt. Finnbjørn? Sådan. Fuck, hvor sejt.
0: Det er godt nok et flot navn. Da.
1: Wow.
0: Finnbjørn. Okay. Vores, er det, stammer det et sted fra, eller?
2: Færøerne.
1: Okay.
0: Ja. Finnbjørn. Ja. Sådan, mand.
1: Altså, jeg har aldrig hørt før.
0: Nej, det
1: er
0: heller
1: ikke. Det er vildt sejt.
0: Ja, det er så sejt, mand. Ja, nå, men dejligt at have dig med, Finnbjørn.
1: Hvor ringer du fra i verden?
2: Jeg ringer fra Aarhus.
1: Sådan der. Hvad skal du lave i dag?
2: Jeg skal pakke ferie.
1: Pakke taske til ferie?
2: Jeg skal til Mallorca i morgen.
1: Nej! Stop.
0: Ja, det var hyggeligt at snakke med dig. Hej.
1: Ej, hvor lækkert. Ja. Skal du bare være afsted en lille uge med lidt afslapning?
2: Ja, sammen med kone og mine børn.
0: Oh, ja, det var dejligt.
1: Hvor bliver det dejligt.
0: Nå, den der lille en der, Finnbjørn, den er vi lidt interesseret i at høre, om du kunne høre, hvad var.
2: Jamen altså, det er min, altså, jeg tror, jeg er ikke sikker på det rigtigt, men min umiddelbare indskydelse er Dr. Jones med Aqua.
1: Nå.
0: Det er din umiddelbare indskydelse?
1: Okay.
0: Det er det. Jamen altså, det har vi tit hørt, at den er god at gå med, den der umiddelbare indskydelse.
2: Okay.
0: Sådan. Mm. Ved du hvad, den skriver vi lige ned her, Finnbjørn. Og så, hvis ikke vi snakkes ved, så have en vidunderlig ferie i morgen.
2: Jo, tak. Og god dag til jer.
1: Ja, tak skal du have.
0: Hej.
2: Det er godt.
0: Hej. Farvel til Finnbjørn. Og hvem ved, måske goddag til dig.
1: Ja, vi håber, at du også har en idé om, hvad det er for en sang, vi skal knække i dag.
0: Der var den lige igen. Skyndt dig at give os et kald på 70 220 900, mens vi hører en god sang fra Billy Joel. 14 over 8, her er The River of Dreams.

0: Så var der Billy Joel der, The River of Dreams. Vi er i fuldeste omdrejninger med lige at få identificeret forholdsvis lidt af en sang, i forhold til, du skal rende med hele butikken. Den der lille en der, hvor hører den hjemme hen?
1: Titler kunstner skal vi bede om på telefon 70 220 900, og med hele butikken, så mener vi selvfølgelig den smukkeste popkop, du overhovedet kan forestille dig. Og der er kun én vinder af den, og det er ugens sidste, og det kunne lige så godt være dig. Så se lige at få ringet telefon 70 220 900.
0: Finnbjørn kom med et bud på Aqua og Dr. Jones.
1: Ja, så det er der, vi er.
0: Ja. Hvem er på telefonen her? Godmorgen.
2: Godmorgen, Topstart. Det er Jakob fra Brøndshøj.
0: Hej, Jakob fra Brøndshøj. Hey, hey. Godt.
2: Jeg kører afsted her, og vinduesviskerne er på niveau 3 eller sådan et eller andet. De kan ikke følge med, så nej. Det er lige sådan, det skal være.
1: Det tisser ned.
2: Ja, det drypper. Det drypper. Mm. Så det er fint.
0: Ja, okay.
2: Det er
0: altså
2: godt. Så,
1: det bliver tørvejr til, når weekenden den rammer. Det har jeg set i vejrudsigten.
2: Nej, det er godt nok ærgerligt. Jeg havde jo lige håbet på sådan en weekend med regnvejr. Men okay, den tager vi med.
1: Er det rigtigt?
2: Ej, det er gas. Det er gas. Det er ironi. Man siger noget, mener noget andet. Det kan selvfølgelig være svært at aflæse gennem telefonen.
1: Ja, det kan det faktisk godt. Ja. Jamen, der er jo nogle typer, som godt kan lide den slags, fordi så føler de ligesom, det er en undskyldning for bare at ligge indenfor på sofaen hele weekenden.
0: Mm.
1: Yes. Men ja, den går ikke. Der bliver solskin i morgen, Jakob. Fortæl os, hvad det er for en sang, vi skal knække i dag.
2: Ja, vi skal videre. Jeg synes, jeg kan høre Drømhus med Will Hårdag.
0: Mm. Will Hårdag med
2: Drømhus.
0: Ja, ja. Yes.
2: Så det er det svenske tema. Jeg ved ikke, om den holder, men nu prøver vi.
0: Ja da.
2: Og
0: hvor intet våger, intet vinder.
2: Intet våger, intet oplever i hvert fald.
0: Det er det.
1: Kør forsigtigt derude, Jakob.
2: Det er godt. God dag til jer.
1: Lige måde.
2: Godt, hej.
0: Det er Topstart her. Godmorgen.
3: Godmorgen, skønne mennesker. Det er Martinus.
1: Hej, Martinus.
3: Yeah. Manden med det nu næst sejeste navn, det er Martinus. Altså, Finnbjørn, det kan jeg sgu ikke slå.
1: Nej, vel?
0: Nej, vel? Hej.
1: Det er rocker sejt. Ja, det er det godt nok.
3: Jeg er imponeret. Men det irriterer mig, at vores ven Finnbjørn kom før mig, fordi jeg ville skulle sige det samme. Så jeg gætter på Dr. Jones med Aqua.
0: Okay, Martinus. Den skriver vi lige dig på, du.
3: Hjertet tak.
0: Ja. Og så må du lige have en fuldstændig forrygende fredag.
3: Og i lige måde, og god weekend.
1: Og god weekend til dig også. Hej.
0: Hej. Farvel til Martinus. Og endnu et bud på Aqua der, og Dr. Jones. Og så lidt drømhus.
1: Will Hårdag.
0: Mm.
1: Vi vil gerne have, at du ringer. 70 220 900, og så skal du bare komme med dit bud på titler kunstner, om det ligner de andres, eller om det lyder af noget helt andet. Det er lige meget.
0: Og så sidder du der og siger, på hvad? På den her. Der var ugens sidste knæk igen. 70 220 900.
4: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
6: Kom, kom, kom, bado.
7: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
8: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
9: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
11: Det er aldrig for tidligt til en burger.
12: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
11: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
12: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
11: Du har fat i noget.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
13: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
14: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
17: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, Coop-skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
18: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Til Danmark. Pop FM sørger for billetterne
21: sammen med All Things Live.
20: Til december giver Bryan Adams to store danske koncerter
21: i Jyske Bank Boxen i Herning
20: og Royal Arena i København.
22: Hello, this is Bryan Adams.
20: Med alle de sange du kender,
21: elsker
20: og har scrollet med på igennem årtier. Så lyt med her på Pop FM fra mandag morgen klokken 6,
21: hvor vi fortæller dig, hvordan du deltager i konkurrencen.
20: Bryan Adams på Pop FM.
21: Godt humør, musik,

0: en lille bid her. Og der kommer mange spændende bud.
1: Ja, det er der. Drømhus vil have dig.
0: Ja.
1: Var det rigtigt sagt? Dr. Jones er der altså også blevet budt på. Ja. Indtil videre har vi også meget gerne hørt dit bud på, hvad det er for en sang, som vi hører et meget, meget lille sekund af lige der. Det er titel af kunstneren, vi er ude efter. Du kan ringe 70 220 900.
0: Det er der rigtig mange, der gør, og vi tager telefonerne så hurtigt, vi kan, og så mange som muligt overhovedet, det lover vi. Vi har Leonard med på en linje her. Hvad sker der, og hvor sker det hen, Leonard?
2: Jamen, jeg er i gang med at køre min datter i børnehave, men det er fra Hvidovre.
0: Ja, ja, okay.
1: Fra Hvidovre af.
0: Sådan. Ja, ja. Og så sad I der og lyttede med, og du tænkte, det der, det kender jeg godt, eller hvad?
2: Det tænkte jeg. Jeg tror ikke engang, der gik et sekund, så tænkte jeg, det er Dr. Jones med Aqua.
1: Nå.
0: Okay. Et sekund, Leonard.
1: Jeg vil da ikke lige sikre, at jeg får skrevet
0: den ned. Det må vi heller. Og når du har kørt datteren i skole, hvad så? Hvad skal der så ske?
2: Jamen, så skal jeg i gang med mit arbejde. Mm-hmm. Så der er ikke så meget at sige til det.
1: Okay. Er det noget, du kan gøre hjemmefra?
2: Det er det. Jeg er selvstændig.
1: Nå.
2: Det er 100% det, jeg skal. Jeg skal ikke ud på nogen offentlige transporter og nyde godt af mudder over det hele.
1: Nej. Du tager den bare hjemmefra.
0: Ja.
1: Fedt nok, Leonard. Ja. Jamen, god arbejdslyst og rigtig god weekend, når du når dig til.
2: Jo, tak. God weekend.
0: Tak for det. Vi har også Dennis på en linje her. Og hvor er du henne, Dennis?
3: Lige nu Herning, ellers mod
1: Aarhus. Alright.
0: Fra Herning til Aarhus. Hvor fanden ligger Herning? Nej, det var jo større. Det var der noget, der hed engang, ikke? Ja. Nej, det var bare
1: det er
0: gas.
1: Godt, du griner af den, Dennis.
0: Ja, ja.
1: Hvad skal du lave i Aarhus?
3: Ja, men nu er jeg i Horsens, Herning. Jeg er flet til Horsens, jeg kører som...
1: Nå, det var Horsens, du skulle sige. Undskyld, jeg troede, det var Aarhus.
3: Ja, nej.
1: Hvad skal du så lave i Horsens?
3: Jamen, jeg er buschauffør.
0: Nå! Så du kører simpelthen rotfart der? Jamen altså, det var herligt. Jamen, så skulle du lige have et bud med på knækket.
3: Ja, det er Aqua med Dr. Jones.
1: Okay.
0: Hallo, godmorgen. Det er Topstart.
4: Godmorgen, Per.
0: Er det Mogens?
4: Vil da godt komme med et bud på knækkeren?
0: Jamen, godt, Mogens. Hvad har du til os?
4: Det brune punktum ud i det blå.
1: Det mener du alligevel.
4: Ja.
0: Jamen altså, det noterer vi os lige lynhurtigt her. Og hvad er Mogens for en fyr? Hvor ringer han fra?
4: Jamen, jeg går på nogle spilopgaver inde i København i øjeblikket. Jeg tømmer i dag, så...
1: Ah, okay. Ja. Du tømmer i dag?
4: Ja, jeg er altid tømmer, men i dag er det spilopgave.
1: Okay. Det kommer, du skifter lidt, og så er det tandlæge på mandag. Og...
4: Ja, men det tror jeg, at buschaufføren kan lidt af mere.
0: Ja.
1: Det er vildt.
0: Man kan bruge en knivtang til mange ting, jo.
1: Det er det. Ej, stop.
4: Kobing, det er en A-nøgle, ikke?
0: Ja, men godt, Mogens. Vi har noteret det brune punktum. Tak, fordi du lige legede med.
4: Ja, det er super. God dag.
1: I lige måde.
4: Hej.
0: En knivtang til tandlægearbejdet, og så er et K-ben en A-nøgle. Jeg elsker det.
5: Topstart. Pop. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i knækken sang.
0: Skal det gøre?
1: Ja, vi vil så gerne høre fra dig. Måske har du også en dejlig fredag morgen. Måske har du nogle sjove weekendplaner. Og vigtigst af alt, måske har du en idé om denne her.
0: Der var knækket lige en gang mere. Ikke skynd dig lige at smide dit bud ind. Det kan jo ikke gå at være, du vinder en popkop. Vi ser, hvad der sker her. Nice little thing.

0: Nice Little Penguins med Flying, og det går flyvende ud over stepperne her i studiet. Vi er i fuldste omgang med sidste afdeling af Knækkensang den her uge. Og vi har den der lille ind i spil.
1: Ja, det kommer altså fra en eller anden sang fra 80'erne eller 90'erne, som det altid er her på Pop FM. En sang, som du forhåbentlig kan både titel og kunstner på, fordi det er det, du skal bruge, hvis du vil vinde popkoppen ugens sidste eksemplar. Indtil videre så har vi hørt Drømhus vil Hot Day. Vi har hørt Det Brune Punktum ud i det blå.
0: Ja. Og så Aqua med Dr. Jones.
1: Ja da.
0: Nå, hvem er på telefonen her? Godmorgen.
2: Hej, det er Chris.
0: Er det Chris?
1: Chris?
2: Ja.
0: Hej Chris.
1: Hej Chris.
2: Hej.
1: Hvad så?
0: Chris.
2: Jeg vil gerne give et bud på knækkeren.
1: Ja, må vi høre?
2: Ja, jeg gætter på I'm Alive med Cotton Move.
0: Mm. Nå.
1: Den var ny.
0: I'm Alive, I'm Alive.
2: Lige præcis.
0: Ja, ja.
1: Lige præcis. Hvad skal du lave i dag, Chris?
0: Åh.
2: Jeg får min familie på besøg, når jeg kommer hjem fra arbejde.
1: Nå, hvad er det for noget
2: ferie? Vi snakker om, at vi skal på ferie i uge 42.
1: Okay.
0: Skal I lige have noget planlagt, eller hvad? Eller?
2: Nej, det er en sommerhustur med min kæreste og min søster og mine forældre og min farmor.
1: Okay.
2: Det er skønt.
1: Ja. Er det sådan, skal I så blive enige om nogle vigtige ting, som I sådan...
2: Ja,
1: er det hvide sande eller æblesoft eller...
2: Ja. Ja, lige med, vi skal have med.
1: Okay. Ja. Hvor skal I sommerhus hen så?
2: Op i Løkken.
1: Nå, det var da dejligt.
2: Ja.
1: Kommer du derfra?
2: Nej, jeg kommer fra Odense.
1: Okay.
0: Nå, men Chris, vi har noteret dig.
2: Tusind tak.
0: Ja. Og så må du da lige have en dejlig sommerhustur i uge 42.
1: Ja, hils
0: og
1: familien.
0: Hils familien.
2: Tusind tak. Og god weekend.
1: I lige måde. Hej.
2: Hej.
0: Farvel til Chris, og så smutter vi lige et smut til Silkeborg, der sidder Sanne. Hej, Sanne.
3: Hej, Topper.
1: Godmorgen, godmorgen. Sanne, har du et godt bud på knækken i dag?
3: Jamen altså, jeg læner mig lidt op af den der med Aqua, Dr. Jones.
0: Nå, du, det er sådan en lille læneting.
3: Nej, men jeg synes, det lyder meget for dem.
1: Jamen, vi ser.
3: Jeg synes, den er lidt svær i dag, faktisk.
0: Okay.
1: Okay. Nå, men så er det modigt, du kaster dig ind i kampen, Sanne. Vi skal nok krydse vores fingre for dig, og vil du så ikke bare lige love at have en dejlig dag i Silkeborg?
3: Jo, tak, og det må I også have.
0: Det skal vi prøve på i hvert fald, og så tak for budet.
3: Ja, velkommen.
0: Det er godt. Hej.
3: Ja. Hej.
4: Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i Knækkens sang.
0: Det er ved at være slutspurtstid.
1: Det er faktisk sidste chance, hvis du skal gå på weekend med en popkop i hånden. Du skal ringe 70 220 900, som damen sagde.
0: Giv os titel og kunstner på den der, og det skal du gøre alt sammen inden for...
1: De næste 5 minutter!
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
8: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
9: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
10: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Samle A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
11: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
2: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
3: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Top start på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Bells and Bellows. Nå, afgørelsens øjeblik er kommet. Det bliver spændende, hvor denne her lille snas, den egentlig hører hjemme henne.
1: Ja, fordi vi skal jo høre sangen i fuld flor, har jeg lyst til at sige, om ganske få minutter. Men først skal vi lige have afgjort korrekt svar på titel og kunstner ud fra alle de dejlige bud, der tikkede ind på telefonen. Vi har hørt Aqua med Dr. Jones.
0: Vi har hørt Vil Hotteye med Drømhus.
1: Og vi har hørt Det Brune Punktum ud i det blå.
0: Vi har hørt Cotton Move med I'm Alive.
1: Vi har hørt Think About The Way fra Ice MC.
0: Vi har hørt Blå Øjne med Romeo.
1: Ja, og nu skal vi altså høre, hvor det rigtige svar det gemmer sig. Og jeg har på fornemmeren, at vi skal en tur til Valby.
0: Godmorgen, Leonard.
2: Ja, godmorgen.
0: Godmorgen. Vi er havnet i en fuldstændig vidunderlig hverdagssituation i hovedstaden. En regnfuld fredag morgen. Mm. Der er et barn, der skal afleveres i institutionen. Det er der, I er lige nu.
2: Det er det. Hun står bare og kigger og tænker, hvorfor er jeg lige tjekket ind? Hvorfor skal vi ikke ind nu?
1: Kom on, må jeg snart komme ind og lege med de andre, eller hvad?
0: Ja, ja.
2: Lige præcis. No. Lige præcis.
1: Jamen, du kan jo fortælle hende, at far han har vundet en popkop, når du lige har givet os det rigtige svar.
2: Ja, men det er Aqua med Dr. Jones. Og far har vundet en popkop, Laura.
0: Sådan der.
1: Og far har vundet en popkop.
0: Ja.
1: Hvor er det smukt.
0: Ej, hvor er det godt. Det er fuldstændig rigtigt. Det er godt lyttet. Alle dem, der har sagt Dr. Jones med Aqua, de har haft det helt rigtige øreskruet på i dag.
1: Mm.
0: Tillykke, Leonard.
2: Tusind tak.
1: Og så håber vi bare, at resten af fredagen, den også bliver rigtig god. Det var i hvert fald en stor fornøjelse at have dig med på telefonen. Du må hilse din datter.
2: Det vil jeg gøre.
0: Ja, og så ringer vi lige tilbage til dig, når du har fået hende afleveret. Ikke? Så kan vi lige finde ud af, hvor vi skal skyde den der pop-cup hen. Er det en aftale?
2: Det er en aftale. Ja.
0: Nu skal hun ikke vente længere på at komme i børnene i hvert fald. Så tak for nu.
2: Fantastisk.

0: dejlig kulmination på ugens sidste gang. Knækken sang lidt Aqua her. Det var der, den lå. Ja.
1: Lige sådan en form for pisk.
0: Ja. Tak til alle, der lige slog på tråden i knækken sang. Der er jo meget mere topstart på lager.
1: Nå ja, ja, vi er slet ikke færdige.
0: Nej,
1: vi har en helt times program tilbage til dig, og vi slutter den næste time af med en omgang fredagsrap. Så hvis du ikke hørte den, da vi performede live, DJ Foss og MC Anna her i studiet, 7:15, så skal du nok få den igen. Bare rolig, vi skal også en tur på Google. Men så skal vi simpelthen også have fundet en vinder mere. Ikke af en popkop, men af et gavekort på 1000 kroner.
0: Vil du gerne positionere dig i forhold til ugens sidste plat eller pote og ugens sidste gavekort fra Maxi Sup på 1000 kroner, så skal du lige gøre en lille ting.
1: Ja, du skal hive telefonen frem nu. Så skal du sende en sms, hvor i du skriver kæledyr. Bare skriv kæledyr og send den til 1220. Det koster dig en 2 kroner, men så har vi dit telefonnummer, og det skal vi bruge, fordi om cirka 20 minutter, så skal vi have ringet til et af de numre, der ligger inde i SMS-indbakken. Og så, hvis det er dig, så kan du jo forestille dig, at du kommer hjem efter den her lange arbejdsdag. Weekenden venter, du kigger dit kæledyr i øjnene, siger, Fido, vi skal ned og snolle. For 1000 kroner i vagt.
0: Vi skal ned og snolle, du. Okay. 1000 kroner på kontoen der. Det kunne blive dig. Kæledyr afsted til 1220 for en 2 kroner lige nu. Så kan det være, vi snakkes ved efter nyhederne.
2: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til Børnenes Dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
3: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
4: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
3: Leo Vegas, spænding her og nu.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh, intet slår hjemmelavet.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver os til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
6: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
20: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
21: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
22: Vi er fans af gode fans. På Stark.
23: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
22: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
24: Topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Godmorgen. Her kommer nyhederne. Mit navn, det er Simon Runegård. Forsvaret erkender nu en fejl i en sag fra sidste år, hvor et norsk passagerfly fløj over et skydeterræn i Vestjylland. Tidligere har det ellers lyttet, at soldater ikke affyrede skyde, mens flyet var i luften, men det passer altså ikke. På et pressemøde i går aftes, der måtte hærchef og generalmajor Peter Bøjsen undskylde og slå fast, at der altså under ingen omstændighed blev skudt direkte mod passagerflyet. Han forklarer, at soldaterne i stedet for skød en helt anden retning mod det, som de vurderede var droner. Desuden så kunne de våben, de skød med, slet ikke nå flyet. Danske banker er blevet markant bedre til at opdage mistænkelige overførsler i tide, og det kan altså se på svindeltallene. Antallet af sager, hvor danskere nares til at overføre penge til kriminelle via netbanken, er nemlig faldet med godt 50% i første halvår sammenlignet med toppen for 3 år siden. Det viser nye tal fra Finans Danmark. Professor i cybersikkerhed Jens Myhr Pedersen, han peger på, at den positive udvikling skyldes en målrettet indsats samt øget opmærksomhed i pengeinstitutterne. Europæiske bilproducenter er presset af Kina som aldrig før, og det ses altså tydeligt på årets store elbilmesse i Herning. Her der fylder de kinesiske udfordrere nemlig markant, mens den traditionsrige europæiske bilindustri bløder, og generelt oplever, at de kinesiske mærker næsten har fordoblet deres markedsandel på bare et enkelt år. Eksperter peger på, at kineserne er langt fremme på både batteriteknologi og også digitale løsninger inde i bilerne, hvilket altså tvinger de europæiske giganter i knæ. EU presser lige nu på for at begrænse eksporten og også undgå en decideret handelskrig. De kendte YouTube-brødre Oscar og Elias Hole, der står bag kanalen Kender Du Det, er i dag tiltalt i retten i Odense for at overtræde markedsføringsloven i en video tilbage fra 2023. Sagen drejer sig om metoder til at smule alkohol ind på festivaler, herunder et råd om at sluge kondomer med spiritus. Anklagemyndigheden kræver en bøde på 250.000 kroner for at have markedsført farlig alkoholadfærd over for børn og unge. Brødrene selv, de erkender manglende reklamemarkering, men de nægter sig altså skyldige i at opfordre til farlig adfærd.
2: Vejret på Pop FM.
3: Der kommer skyet vejr med regn af og til en start i hvert fald. På Bornholm kommer det først frem fra middag. Ellers kunne det begynde at klare langsomt op fra vest med tørt vejr og nogen eller en del sol. 15-18 grader på den 2. oktober.
0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
2: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
3: Ja, yeah, måske et gavekort.
4: Lige om lidt, så skal vi altså finde forhåbentlig den sidste vinder af plat eller pote. Og gavekort på 1.000 kroner til Maxisul.
2: Yeah!

0: Det var Cher, Belief, og når man sender en sms afsted i systemet til os, så skal man også tro på det. Og så bliver man måske overrasket over at få en opringning fra os.
1: Mm-hmm. Det tror jeg var tilfældet, fordi nu er vi havnet i Åbenrå hos dig, Elina. Godmorgen.
0: Ja. Godmorgen.
1: Og du skal prøve dig med en omgang plat eller pote, så du kan vinde et gavekort til Maxisu på 1000 kroner.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Elina, du har en hamster og en kat.
2: Ja. Ja, det har jeg.
1: Hvad hedder de?
2: Altså, hamster hedder Maximus.
0: Maximus, selvfølgelig. Ja.
2: Ja, og en kat, han hedder Anton, faktisk.
0: Okay. Anton. Maximus. Ja. Er Maximus opkaldt efter den store gladiator?
2: Ja, så det, hvad? Det ved jeg sgu ikke.
1: Men det er et godt navn.
2: Det er bare min dreng, der fandt på det. Så.
0: Ja, okay.
1: Okay. Og Maximus og Anton, er de bedste venner, eller hvad?
2: Om de faste venner? Nej, det kender ikke til hinandens eksistens overhovedet.
0: Så. Hvordan kan det være?
2: Jamen, det var fordi, vi bor sådan lidt ude på landet. Vi har faktisk ikke nogen dyr, men vi har et stort hus. Så Maximus, han bor om på, og Anton, han bor nede.
0: Frygter I så ikke, at Anton på et eller andet tidspunkt finder vej ovenpå, og så...
2: Ja, ved du hvad? Sådan har det været halvandet år, så det håber jeg ikke, men vi holder selvfølgelig øje med det, men ja, frygten er der stadigvæk. Ja.
1: Men han har ikke været ovenpå endnu?
2: Nej, altså okay. Jo, så lukker vi døren, og...
0: Ja, okay.
1: Okay, det er spændende. Ja, ja, ja. Nå, men Elina, 1000 kroner til Maxisu, så du kan forkæle både Maximus og Anton. Skal vi ikke se, hvordan det går? Nu giver vi dig tre udsagn, og du skal bare svare rigtigt på i hvert fald to af dem. Du skal sige, om de er sande eller falske.
2: Ja.
1: Altså plat eller pote. Pote betyder det sandt, og plat er det falsk.
0: Ja.
2: Okay.
0: Er du med på den?
2: Skal jeg sige pote eller plat? Ja. Eller skal jeg sige falsk eller sand? Eller det er lige meget?
0: Pote eller plat? Plat eller pote? Så lad os køre.
1: Vi prøver her med det første. Det lyder sådan her. Skildpadder har ingen tænder.
2: Det er sandt. Og så er det pote, ikke?
0: Ja! Yeah! Jo, god nok. Så er du halvvejs. Nu skal du bare svare rigtigt på en mere. Så,
1: den kommer her.
0: Ja.
1: Okay, Elina. Giraffer kan sove stående.
2: Det er også sandt.
0: Yeah!
2: Ja.
0: Hvor er det herligt.
1: Den klarede du da nemt.
0: Ja.
2: Du var det det?
0: Ja, det var det. Det.
2: Nej.
0: Du har vundet.
2: Tak.
0: Velbekomme. Så nu skal Anton og Maximus, de skal simpelthen forkæles.
2: Ja, det skal han og fredags godbidder og alt muligt.
0: Ja.
1: Og I kan shoppe amok for de der 1000 kroner. Bliv lige hængende her, Elina, så finder vi ud af præcis, hvor i Åbenrå vi skal sende det der gavekort afsted til. Ja. Men tusind tak, fordi du havde lyst til at lege med.
2: Jamen selv tak.
0: Velkommen, siger vi herfra. Og sidste omgang plat eller pote er altså ekspederet, og det var jo bare til den store guldmedalje. Sådan. De sidste gavekort på 1000 kroner til Maxisu er kørt. Her er Madonna, der lige synger Open Your Heart 909 i Topstars.

0: sober, og gør bare det. Altså, lad være med det, fordi vi er langt fra færdige med dagens program.
1: Hvad siger Google?
0: Skal vi til at finde ud af nu, jo?
2: Ja, fordi vi danskere, vi har da sandelig fået klikket og googlet en hel masse de seneste 24 timer. Og spørgsmålet er, om du ved, hvad det er, der ligger bag de her Google-søgninger.
0: Jamen, jeg skal gøre mit bedste. Det lover jeg. Ja.
2: Det er tre mænd, vi har fat i dag,
0: okay,
2: der er blevet googlet meget. Den ene, han hedder Kong Frederik.
0: Nå. Ja.
2: Den anden, han hedder Mathias Gissel.
0: Nå.
2: Og den tredje, han hedder Mikkel Kessler.
0: Åh. Oh. Ja, vel så. Nå da da. Jamen altså, jeg er skidspændt. Jeg skal da lige lægge mit hoved lidt i blød. Jeg aner ikke en skid.
2: Du ved ikke, hvad det handler om, det her.
0: Jeg er fuldstændig blank på dem alle tre.
2: Okay.
0: Det er jeg. Det er, Mikkel Kessler har jeg måske en lille idé om, men...
2: Jeg har selvfølgelig det korrekte svar med til dig, og dig, der lytter med lige nu, du kan da også lige sidde og gruble lidt over det. Måske ved du også, hvad det her det handler om, eller så får du svar om lidt.
0: Det gør du. Hvad siger Google? Lige om lidt.
1: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado.
3: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
4: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
5: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokolade julekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
10: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
13: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
14: Happy Shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser af underholdning for børnene. Oplev også udstillingen Mind the Gap, skabt i samarbejde med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
15: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6 på Pop FM.

0: Skid være med, det regner. Det er fredag. Her var Inner Circle lige med Sweat. Vi er henne på 6 minutter i halv 10, og på vej ind i de, som skal vi sige, sidste minutter af dagens program, ikke? Men vi har jo lige et lille hængeparti.
1: Hvad siger Google?
2: Jeg er meget spændt på, om du kan regne ud, eller måske ligefrem ved, hvilke aktuelle historier, der ligger bag de her meget, meget søgte overskrifter og personer på Google de seneste 24 timer herhjemme i Danmark. Jeg gav dig både Kong Frederik, Mathias Gissel og Mikkel Kessler lige før.
0: Ja, og jeg sagde, at jeg var fuldstændig blank, men jeg har da en idé til, hvad det kan handle om. Så lad os kaste os ud i det. Kong Frederik, han er jo fuldstændig overvældet over den interesse, der er for at være med i Royal Run. Og det gik jo absindig hurtigt i forhold til at få solgt alle de her billetter. Nu har han på baggrund af det åbnet en ny rute ude på Reffen. Derude ved Copenhagen, det der, du ved,
2: der er bakke ind til vandet op.
0: Ja, præcis, ikke? Så er der åbnet for ekstra hardcore, skal vi sige, endurance-løbere og så videre. En rute der, som hedder Royal Copenhagen op og ned.
2: Det er en vild god idé, men nej, 20. Overhovedet ikke. Nå. Det er slet ikke det, historien handler om.
0: Damn.
2: Har fået mega meget kritik af en spansk kongehusekspert. En ekspert, som man vurderer ved meget, fordi de går meget op i de royale nede i Spanien.
0: Ja, okay.
2: Skulle jeg helst at sige. Ja. Og den her ekspert har simpelthen kaldt vores kong Frederik for en valp.
0: En valp?
2: Som, hvad det angik begravelsen i Norge.
0: Nå.
2: Af kong Harald i Oslo, ikke også?
0: Ja, ja.
2: Simpelthen lavet en anmeldelse af hans gang omkring det her optog gennem byen. Sammenlignet ham med den der, hvis der er ligesom militærparade, hvor at cheferhundene går, og så er der lige sådan en golden retriever, der synes, den skal lave sjov, og kigge tilbage og stoppe det hele, og lave lidt ballade, og smile sødt til alle og sådan noget. Og det er kong Frederik.
0: Det er kong
2: Hun siger, han er den der golden retriever-valp. Fordi han går faktisk og smiler, mens alle andre er meget berørte og har meget stive miner. Han går og smiler, han snakker med folk omkring sig, bla bla bla. Masser af kritik.
0: Okay. Ja. Nå, det var ikke noget med Royal Run.
2: Nej, hvad så?
0: Nej, okay. Hvad så? Skal vi have Mathias Gissel? Mm. Verdens bedste håndboldspiller. Han har sikkert slået en ny rekord. Det tænker jeg. Han er den, nu er han også den, der har scoret flest mål i én halvleg. Eller sådan et eller andet.
2: Nej, han er blevet skadet. Det er rigtig dårligt nyt for det danske landshold, som skal mødes igen om cirka en måned.
0: Ja.
2: Nikolaj Jakobsen, han er rigtig, rigtig ærgerlig over det. Fordi både Emil Madsen og Mathias Gissel, de blev meldt skadet af deres klubber.
0: Nej.
2: Onsdag.
0: Er det alvorligt? Det ved vi ikke.
2: Det er noget med en knæskade og fibersprængning i låret. Det er noget værre lort.
0: Ja, det er det sgu da godt nok. Øve bøve. Nå, så var der noget med Mikkel Kessler.
2: Ja.
0: Altså, det hele store hele ugen har jo været det her med, at han eventuelt gør comeback i ringen, ikke? Nu viser det sig, at Mikkel Kessler kører en sådan lidt split personality i øjeblikket. Så det er åbenbart Mikkel 1, der har været ude og luftet de her comeback-planer og blæst det helt vildt op. Nu er Mikkel 2 kommet på banen og siger, prøv at høre. Det der, det er en meget, meget dårlig idé.
2: Nej, han er ikke skizofren, hvad jeg ved af. Nej, det er simpelthen bare, fordi det i går blev offentliggjort. Der kom pressemeddelelse ud. The Great Comeback.
0: Okay.
2: Simpelthen. Han drømmer faktisk om at blive verdensmester igen.
0: Hold da kæft!
2: Han vil i ring igen.
0: Det er meget ambitiøst.
2: Og jeg mener, det er i dag, at billetterne faktisk kommer til salg til hans næste boksekamp.
0: Jamen altså.
2: Uden jeg helt slipper det. Men det kan man jo lige google sig til.
0: Yep.
2: Men, det er derfor, at vi er meget interesseret i ham.
0: Google er din ven. Nå, det var Google, og hvad siger Google så på mandag oven på en weekend? Det er dig, der skal forholde dig til 3 overskrifter, Anna. Så må vi se, hvordan det går.
2: Jamen, jeg glæder mig allerede.
0: Det gør jeg også. Det er det, jeg suger her. Don't go. I topstart.

0: I wanna be the only one. Jamen, det kan godt være, at du er den eneste, der har hørt fredagsrappen, men så giver vi lige chancen for, at der er andre, der også kan høre den lige om lidt, ikke?
1: Ja, så kan det være, du tænker, fredagsrap, hvad er det for noget? Ja. Så er du virkelig gået glip af noget spændende, ja, men bare rolig. Vi har selvfølgelig lavet et lille recap på den. Vi spoler tiden tilbage til 7:45. Det gør vi lige om lidt, når der er topsamling.
0: Hold den her.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
5: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
9: Kom til Brand Days i Nye. Som klub Nye

0: Premium-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
1: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
2: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske

0: Genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte vej? I 365 får du i denne uge Coop skiver os til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Happy shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser af underholdning for børnene. Oplev også udstillingen Mind the Gap, skabt i samarbejde med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
2: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
4: Brian Adams kommer til Danmark. Pop FM sørger for billetterne sammen med All Things Live. I december giver Brian Adams to store danske koncerter
5: i Jyske Bank Boxen i Herning
4: og Royal Arena i København.
6: Hello, this is Brian Adams.
4: Med alle de sange, du kender,
5: elsker
4: og har scrollet med på igennem årtier.
5: Vil du med?
4: Så lyt med her på Pop FM fra mandag morgen kl. 6,
5: hvor vi fortæller dig, hvordan du deltager i konkurrencen.
4: Brian Adams på Pop FM.
5: Godt humør.

0: Fuld blæs på TV2, og der er del med, der også har været fuld blæs på programmet i dag. Og nu skal vi lige have det rundet af.
1: Efter en god morgen er der nu topsamling.
2: Og det gør vi med en rigtig fredagsslasker ud i dine ører. Du kan godt skrue op for din radio, fordi tidligere på morgenen, der lavede vi en fredagsrap.
0: Og det lød sådan her.

0: vindes.
1: Og den skal bare vindes. Der er ikke plads til fails.
0: Det er ikke nemt at lave forslag til finanslov.
1: Når Enhedslisten siger stop og råber hov, hov.
0: Vi vil have gratis tog og bus til unge under 22.
1: Ellers kommer den der lov aldrig op at flyve.
0: Du lytter til et nomineret morgenprogram.
1: Top start er blandt de bedste, så lav noget larm.
0: Vi bliver glade, hvis vi vinder årets morgenflade.
1: Så vil vi sende alle popper lidt præcis chokolade. Og så vil vi sige tak for i dag.
0: Ja, det var en sand fornøjelse. Og det har faktisk været så hyggeligt, at jeg tænker, vi kunne godt prøve at gøre det igen på mandag.
1: Ved du hvad, jeg synes, vi skal lave en aftale om, at klokken 6 sharp, så kører vi igen.
0: Det er fint, jeg er med på den. Jeg sætter væk ud, og så holder vi bare en rigtig dejlig weekend. Det gælder også dig, der lytter med.
1: Ha' det godt. Hej hej.

0: prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked. Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindful.dk.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skærehus til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
7: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
10: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
11: Det er aldrig for tidligt til en burger.
12: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
11: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
12: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
11: Du har fat i noget.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
14: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
15: Hvad for noget?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
22: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
23: ja, der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
24: Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Forsvaret erkender nu en fejl i dronesagen fra sidste år, hvor et norsk passagerfly fløj over Boris skydterræn i Vestjylland. Tidligere har det lydt, at soldater ikke affyrede skud, mens flyet var i luften, men det passer altså ikke. På et pressemøde i aftes slår hærchef og generalmajor Peter Bøjsen dog fast, at der under ingen omstændigheder blev skudt mod passagerflyet. Han forklarer, at soldaterne skød i en helt anden retning mod det, de vurderede var droner. Desuden kunne våbnene slet ikke række op til flyet. Vi har i gennemsnit fået flere penge mellem hænderne, også når der bliver taget højde for prisstigninger. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at vores indkomster sidste år steg mere end inflationen. Fremgangen skyldes blandt andet højere lønninger og flere i arbejde. Ifølge cheføkonom i Dansk Industri, Allan Sørensen, er den høje beskæftigelse med til at løfte vores indkomster. Den samlede indkomst dækker både over løn, pension, offentlige ydelser og indtægter fra investeringer. For første gang udgør rene benzinbiler nu under halvdelen af personbilerne herhjemme. Det viser nye tal fra Mobility Danmark. Helt præcis så udgør benzinbilerne lige nu under 50% af bilparken. Ifølge administrerende direktør i Mobility Danmark, Mads Rørvig, så viser tallene, hvor stærkt elbilerne er rykket på få år. Elbiler udgør nemlig nu knap en fjerdedel af bilerne på de danske veje. Fremgangen skyldes især, at elbiler har været delvist fritaget for registreringsafgift. Men regeringen har for nyligt oplyst til Berlingske, at den ikke vil forlænge fritagelsen. EU-landene holder i dag hastemøder med EU-kommissionen i forsøg på at få de høje brændstofpriser ned. En af mulighederne er at frigive diesel fra de strategiske lager. Det siger EU's energikommissær Dan Jørgensen til Euronews. Han kalder det sandsynligt, at muligheden vil blive brugt igen. Udmeldingen kommer efter, at USA har opfordret Europa til at frigive diesel fra reserverne.
2: Været på Pop FM.
1: I dag bliver det skyet med regn af og til. Fra vestad så klarer det langsomt op med tørt vejr og nogen eller en del sol. Temperaturerne kommer op mellem 15 og 18 grader.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
3: Ja, jeg synes næsten, du skulle give dig selv en hånd, for vi har klaret det hele ugen igennem. Og nu står vi her. Det er fredag formiddag. Og weekenden, den lurer lige rundt hjørnet, ikke? Jeg er Lars Johansson, følger dig frem mod klokken, den bliver 12. Og lige nu med Natalie and Broly,

Tårnbody her fra Natalie Imbruglia på Pop FM. Så er det fredag, venner, og weekend ser lige om et øjeblik. Jeg er Lars Johansson, og jeg håber, at du klarer dig gennem trafikken her til morgen, og måske vandmasserne, hvis du var på gåben eller cykel. Selv var jeg lige ved at have en heftig konfrontation med sådan en vandkaskade, der sådan bliver kastet ind over fortovet af en lastbil, der måske lige kører det lidt for tæt på sådan en vandpyt der. Men jeg klarer os gerne, og jeg er her, og jeg er parat til at servicere dig frem mod klokken. Den bliver 12. Lige nu med Lis Sørensen.

0: Siden 86 har han sunget We're Halfway There. Jeg tænker, han snart er fremme, ikke? Det var Bon Jovi og Living on a Prayer her på Pop FM. En anden fyr, der også snart er fremme, det er Bryan Adams. Kommer til Danmark, spiller koncert, og vi har billetterne. Kunne du tænke dig at blive en vinder, så hold i radioen her hos mig. Detaljer får du om lidt, hvor jeg også er klar med radio, og jeg vil have lyset brænde.
1: Kom til Davidsens Gør Det Selv Brav, torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 20 kilos posemarked. Vælg mellem granitskærver, stenmel, støbemix, flis, sandkasse eller bakkesand. Tre poser for 50 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
2: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sinful på sinful.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
3: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Happy shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser af underholdning for børnene. Oplev også udstillingen Mind the Gap, skabt i samarbejde med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
5: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
11: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Jo, fredag formiddag, du er på Pop FM her med radio, og jeg vil have lyset brænde. Jeg vil bare lige minde om, at vi er gået ind i oktober måned, hvilket også betyder, at strømmen er blevet lige en smule dyrere, ikke? Bare lige en hurtig heads up på den konto der, ikke? Og så lovede jeg jo lige detaljer om, hvordan du kan vinde billetter til Bryan Adams koncert sammen med os her på Pop FM. Og det er fra mandag morgen, du får alle detaljerne, så sørg egentlig for at lade radioen stå her på Pop FM og tjek ind hos Anna og Henrik i Topstarts mandag morgen, og klokken den er 6. Så skal de nok give dig detaljerne. Det er billetter til både boksen og til Royal Arena, ikke? Sammen med All Things Live her på Pop FM.

God fredag, venner. Vi er på B5, og det kan da godt være, det er vådt og gråt udenfor. De har heldigvis lovet, at regnen stopper igen. Det bliver harden, det som regel med at gøre, ikke? Men her i løbet af eftermiddagstimerne skulle der faktisk også komme lidt sol til at sige yay! Og så lad os da egentlig fejre, det i dag er World Smile Day. Hvad er egentlig den mindste ting, der kan få dig til at smile? Er det besked fra kæresten, gratis kaffe, eller når chefen siger, vi går alle sammen tidligt i dag. Skal vi ikke gøre det? Yeah.

0: og Casino og All My Love her på Pop FM. Rigtig god fredag og god weekend, venner. Jeg er Lars Johansson, og hvis du ikke rigtig ved, hvad du skal lave her i løbet af weekenden, så hold i radioen her hos mig. Jeg har et rigtig godt tip til dig op et øjeblik, hvor jeg også spiller Joan Osborne og One of Us.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
11: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
13: Kom, kom, kom, bado, vi på vejen vej. Kom, kom, kom, bado, vi på smarte vej.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
18: Pop FM sørger for billetterne
19: sammen med All Things Live.
18: Til december giver Bryan Adams 2 store danskere.

0: danske koncerter
1: i Jyske Bank Boxen i Herning
0: og Royal Arena i København.
2: Hello, this is Brian Adams.
0: Med alle de sange, du kender,
1: elsker
0: og har scrollet med på igennem årtier.
1: Vil du med?
0: Så lyt med her på Pop FM fra mandag morgen klokken 6,
1: hvor vi fortæller dig, hvordan du deltager i konkurrencen.
0: Brian Adams på Pop FM.
1: Godt humør.

John Osborne og One of Us, lige her på Pop FM til din fredag formiddag. Jeg er Lars Johansson, og hvis du ikke rigtig ved, hvad du skal lave her i løbet af weekenden, så er Tivoli åben for uhygge, nemlig Halloween. Nu er vi trådt ind i oktober måned, og de åbner faktisk allerede Halloween-sæsonen i dag, her når klokken den rammer 11, ikke? Så rigtig god fornøjelse. Uha.

0: Aerosmith på Pop FM, en dejlig fredag formiddag. Bevares, det er møg vådt udendørs, men ikke desto mindre, så er det weekend lige med et øjeblik. Ikke? Så frem med paraplyen, hvis du skal ud i det der. Og ellers så kommer solen senere. Det har de i hvert fald lovet ud på eftermiddagstimerne. Ikke? Vi har en omgang friske nyheder på radioen om lidt, og også YouTube med With or Without You.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
4: Snak med min mor.
3: Yes. Og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: have eller bygge projekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Vi er fans af gode fans. På Stark.
8: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
7: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Godringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
11: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
12: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
13: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
14: Pop FM Top Start med Anna og Henrik.
15: Hey, vi håber, du har en dejlig weekend og er klar til at starte næste uge. Den kan du begynde med at vinde en popkop, hvis du kan høre, hvilken 80'er film hit sang vi har fundet i knækken sang.
16: Du får kun meget, meget lidt af den. Og så skal vi have sendt dig til Bryan Adams koncert, og vi starter mandag morgen.
14: Top Start hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Dansk Folkeparti vil indkalde forsvarsminister Jeppe Bruus i samråd og håber at samle et flertal for at give ham en næse for håndtering af dronesagen ved Boris skydeterræn. Og nu der melder Liberal Alliance, at de bakker op om en næse. Det skriver Radio 4. Det sker efter, at forsvaret i går erkendte en fejl i sagen fra sidste år. Skuddene ved Boris skydeterræn i Vestjylland faldt, mens et norsk passagerfly var i luften, og ikke bagefter, som først var oplyst. Forsvaret fastholder, at der ikke blev skudt mod flyet. I dag holder EU-landene hastemøde med EU-kommissionen i et forsøg på at få de høje brændstofpriser ned. En af løsningerne kan være at frigive diesel fra reserverne. Ifølge nyhedsbureauet AFP har USA opfordret Europa til at gøre det øjeblikkeligt. Og onsdag der luftede den amerikanske præsident Donald Trump nemlig muligheden for at forbyde eksport af diesel. Det gør Europa sårbar, da vi får omkring halvdelen af vores maritime diesel fra netop USA. Vi fik flere penge mellem hænderne sidste år. I gennemsnit der lød indkomsten før skat på knap 429.000 kroner. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Fremgangen skyldes blandt andet, at der er kommet flere i arbejde. Det skriver cheføkonom i Dansk Industri Allan Sørensen i en kommentar. Men selvom indkomsterne stiger, så er forbrugertilliden faldet. Det er en bemærkelsesværdig udvikling, mener Christian Skriver, der er fagchef for makroøkonomi hos Dansk Erhverv. Han skriver, at det kan være frygten for højere priser og global uro, der påvirker os negativt. Op mod 200.000 mennesker kan have fået stjålet deres personlige oplysninger i et hackerangreb mod DTU. Det oplyser universitetet. Både nuværende og tidligere studerende, ansatte og samarbejdspartnere kan være ramt, og blandt oplysningerne kan CPR-numre, adresser og telefonnumre være. DTU advarer om, at oplysningerne kan bruges til identitetsmisbrug og gøre svindelforsøg mere troværdige. Derfor bør de berørte være ekstra opmærksom på mistænkelige mails, sms'er og opkald. Har DTU ens CPR-nummer, så får man besked i e-boks.
1: Været på Pop FM.
0: I dag bliver det skyet med regn af og til. Fra Vestag så klarer det langsomt op med tørt vejr og nogen eller en del sol. Temperaturerne kommer op mellem 15 og 18 grader.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rayo
2: app. Er det ikke bare dejligt? Det er fredag, og inden vi får set os om, så er det god hjælp med os weekend. Jeg er Lars Johansson og følger dig frem til klokken, den bliver 12. Og med masser af fantastiske sange, så skru bare endnu højere op for radioen. Her er Mary Heads og One Night in Bangkok.

Uha, scary, hva? Mary Hats og One Night in Bangkok var det her på Pop FM. Rigtig god fredag formiddag, jeg hedder Lars, og nu er vi jo i oktober. Tivoli har slået dørene op til årets Halloween-sæson, og jeg kom sådan til at tænke på, hvad egentlig det mest skræmmende, man kan opleve sådan en helt almindelig fredag i et normalt dansk hjem. Er det en stor fed edderkop? Er det en teenager, der er oppe allerede kl. 7 om morgenen? Eller er det saldoen på ens konto, når man har været en tur ud at shoppe? Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvordan du har det med det. Lige her nu, der er klar med Roxette. Kæmpe nummer fra Pretty Woman soundtracket. Her er It Must Have Been Love på Pop FM.

0: Knacks på Pop FM, fredag formiddag. Jeg er Lars Johansson. Jeg ved godt, at vi alle sammen går og glæder os til weekenden, ikke? Men fra mandag og hele næste uge, der kan du altså vinde billetter til Bryan Adams koncert i Danmark, både i Boxen og i Royal Arena. Det er sammen med All Things Live, vi giver dig mulighed for det. Så tænd endelig op for radioen og vær med, når Topstart åbner op for sluserne og fortæller helt præcis, hvordan du bærer dig ad med at blive en vinder.
1: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Hvad mener vi med Stay Curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
10: Kom, kom, kom, bado.
11: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
12: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
13: Happy shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser af underholdning for børnene. Oplev også udstillingen Mind the Gap, skabt i samarbejde med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
14: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
15: Pop FM er godt humør og musik, du

0: Genesis og Jesus, he knows me.
1: Ja, jeg kender også mig selv ret godt. Jeg havde en plan om, at jeg skulle ud og løbe her, når jeg er færdig på jobbet, men med tanke på, hvordan vejret det er lige nu, ikke? Så tror jeg, der sådan cirka er 6% chance for, at jeg kommer til at gennemføre den der.

Op 5, jeg er Lars Johansson. Tænk, at det i dag er 76 år siden, at verden første gang mødte Charlie Brown og Snoopy. 76 år, venner. Og Snoopy, ja, han har stadig ikke noget normalt arbejde. Respekt for det, ikke? Du er på Pop FM, station med godt humør musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Jeg er Lars Johansson, og lige nu med The Boss, Bruce Springsteen og Born in the USA.

0: ikke den første sang, man spiller, når man lige har lært at spille trommer, vel? Det var The Boss, Bruce Springsteen og Born in the USA her på Pop FM. Rigtig god fredag og god weekend, venner. Seal er klar her lige om et øjeblik med en fantastisk sang. Jeg spiller Kiss from a Rose. Og så skal vi også høre om Billy Joel og Uptown Girl, hvis du holder radioen lige her hos mig.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
6: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Happy shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser af underholdning for børnene. Oplev også udstillingen Mind the Gap, skabt i samarbejde med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum. Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
11: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu

0: bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Vi er på rette vej. Kom, kom, kom,
1: bado. Vi er den smarte vej. Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.

A Kiss from a Rose, det var Seal lige her på Pop FM, og også musik til Batman Forever, en Batman-film, som min hustru gider sgu ikke se, når det er, som hun siger, ærligt, det er ikke den rigtige Batman. For hende, der er den rigtige Batman, jo Christian Bale. Ligesom for rigtig mange andre kvinder, ikke? Og Batman Forever, der er det jo Val Kilmer, der spiller Batman, så den går ikke, den der, vel? Du er på Pop FM lige nu med Kim Carnes og Bette Davis Eyes.

0: Ja, jeg tænkte på sådan en 50 Shades of Grey fredag, at vi lige skulle have lidt sommertoner i radioen. Ikke? Ryan Adams og Summer of 69 var det her på Pop FM. Jeg er Lars Johansson. Det er jo det hele næste uge, du kan vinde billetter til Bryan Adams koncert sammen med os og All Things Live, og du skal nok få alle detaljerne, hvis du lige tjekker ind hos Anna og Henrik mandag morgen mellem 6 og 9. Der er søde Freja. Hej venner. Det er i dag World Smile Day, og jeg kom sådan til at tænke på katten fra Alice i Eventyrland, da jeg lige så det der med World Smile Day. Det der kæmpe smil, den har.
1: Ja,
0: sådan lidt halvhyggelig. Ja. Jeg vil bare lige høre dig. For at blive lidt i det univers. Hvad er det mest sådan, mystiske, spændende, anderledes, der har fået dig til at smile?
1: Bare sådan generelt, ja, altid, ja, over det hele. Jeg kan jo godt lide, når meget store bodybuilder-mænd bærer meget små poser. Der er et eller andet vildt fedt over sådan nogle kæmpe overarme, bare overhovedet ikke er i brug på en eller anden.
0: Jeg vidste, du var derhen af. Jeg vidste det bare. Freja bærer radiostafetten videre her efter klokken 10, og så naturligvis fra klokken 12 hedder det jo. Altså, jeg er allerede gået på weekend.
1: Ja, det er fint.
0: Du er klar med dagens frokost top 3 heldig med et øjeblik. Ha' nu en fortsat virkelig dejlig fredag og rigtig god weekend.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
2: Og hvordan vil du finde ud af det?
3: Snak med min mor.
2: Yes. Og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer. Okay, super. Nå. Vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på Grunk Event firma julefrokost. Så er festen reddet.
9: Vi er fans af gode fans på Stark.
10: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
9: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
11: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
17: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Hmm. Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
18: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
20: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
21: Nu er min computer frosset igen.
22: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
21: Jeg prøver lige at genstarte.
22: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
21: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
22: Jeg sagde det jo.
23: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
24: Brian Adams kommer til Danmark.
25: Pop FM sørger for billetterne.
24: Sammen med All Things Live.
25: I december giver Brian Adams to store danske koncerter
24: i Jyske Bank Boxen i Herning
25: og Royal Arena i København.
26: Hello, this is Brian Adams.
25: Med alle de sange, du kender,
24: elsker
25: og har scrollet med på igennem årtier.
24: Vil du med?
25: Så lyt med her på Pop FM fra mandag morgen kl. 6,
24: hvor vi fortæller dig, hvordan du deltager i konkurrencen.
25: Brian Adams på Pop FM.
24: Godt humør. Musik, du kender.

0: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Op mod 200.000 personer kan være berørt af et hackerangreb mod Danmarks Tekniske Universitet. Det oplyser universitetet i en pressemeddelelse i dag. Uvedkommende har skaffet sig adgang til en brugerdatabase med oplysninger helt tilbage fra 2003. Og der kan blandt andet være tale om CPR-numre og fulde navne på både nuværende og tidligere studerende og ansatte. Universitetsdirektør Bjarne Bach Christensen, han kalder det for et alvorligt angreb. Han beklager samtidig den usikkerhed, det skaber for de berørte. Angrebet er i dag blevet inddæmmet. DTU advarer dog om, at oplysninger potentielt kan bruges til identitetsmisbrug. Forsvaret erkender nu, at de gav forkerte oplysninger i dronesagen fra sidste år. Dengang fløj et norsk passagerfly over Boris skudterræn i Vestjylland, samtidig med, at danske soldater affyrede skud. Forsvaret har ellers tidligere oplyst, at skuddene først faldt efter, at flyet havde passeret. Her chef Peter Bøjsen, han understreger, at soldaterne under ingen omstændigheder skød mod passagerflyet. De skød i en anden retning mod det, de vurderede var droner. For første gang udgør rene benzinbiler under halvdelen af personbilerne på de danske veje. Det viser nye tal fra Mobility Danmark. Benzinbiler har ellers i årtier været klart dominerende herhjemme, men de seneste år er især elbiler rykket frem. Ifølge Mobility Danmark så viser udviklingen, hvor hurtigt den danske bilpark er ved at forandre sig. Organisationen frygter dog, at den grønne udvikling kan blive bremset, hvis regeringen som planlagt hæver afgiften på elbiler fra næste år. Flere af landets genvejsfærger er i økonomisk krise og kæmper for at overleve. Derfor beder 10 kommuner nu om hjælp fra staten. Det skriver kommunen i et åbent brev til økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr og by-, land- og transportminister Signe Munk. Kommunerne forventer, at der findes mellem 30 og 40 millioner kroner til færgerne på finansloven for 2027. I modsætning til øfærgerne får genvejsfærgerne nemlig ikke statstilskud i dag.
1: Vejret på Pop FM.
0: I dag bliver det skyet med regn af og til. Fra vest af så klarer det langsomt op med tørt vejr og nogen eller en del sol. Temperaturerne kommer op mellem 15 og 18 grader.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
1: Pop FM. Godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rayo-appen. Det er tid til musikalske hapser.

0: på eftermiddagen fik du fra Tina Turner The Best på Pop FM.
1: Frokost top 3.
0: Og også en suveræn start her på vores lille frokost top 3. Jeg har lige sprunget tartletterne i kantinen over for at sidde her og servere tre stærke hits til dig, som du kan nyde din frokost til. Mit navn er Freja. Og så min anden plads her på frokost top 3'en i denne gang, så skal vi videre til Agolo.
1: Madpakken smager lidt bedre med godt humør og musik, du kender. Pop FM. Frokost top 3.

0: Rick Astley på Pop FM Together Forever.
1: Du lytter til Pop FM.
2: Frokost top 3.
0: Og mens du forhåbentlig har mæsket dig i en dejlig lille frokostplatte, så har jeg serveret dig the best. Altså på tredje plads er Golo som nummer 2 Together Forever her som en første plads. En frokost træenighed er hermed afsluttet, og det betyder, at vi er taget hul på den bedste del af både dagen, men især fredagen. Eftermiddagen er i fuld gang her på Pop FM. No doubt, don't speak er det næste, jeg har til dig.
2: Pop FM, frokost top 3.
3: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
4: 18 plus, ringer vilkår gælder, indbetaling på kredit.
3: Leo Vegas, spænding her nu.
5: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
6: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.

0: Crime Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 8. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater. Dine rutiner. Spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
7: Happy Shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser af underholdning for børnene. Oplev også udstillingen Mind the Gap, skabt i samarbejde med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum. Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
8: Popfm Topstart med Anna og Henrik.
9: Hey, vi håber, du har en dejlig weekend og er klar til at starte næste uge. Den kan du begynde med at vinde en popkop, hvis du kan høre, hvilken 80'er filmhit sang vi har fundet i knækken sang.
10: Du får kun meget, meget lidt af den. Og så skal vi have sendt dig til Bryan Adams koncert, og vi starter mandag morgen.
8: Topstart hver dag fra klokken 6. Popfm.

Don't Speak fik det til din fredag eftermiddag på Pop FM. Godt humør, musik du kender fra 80'erne og 90'erne. Mit navn, det er Freja. Så hold den løvfaldssommer heller ikke længere, hva'? Det er en 3-4 dage med høj sol og lige så høje temperaturer, og bum, så er vi kastet frygteligt tilbage til tanken om, hvad en oktober egentlig kan, sådan rent vejrmæssigt. Jeg vil gerne lægge kortene på bordet, jeg vil gerne gøre indrømmelse, at jeg ikke cyklede i morges, simpelthen fordi jeg var så opgivende ved tanken om at skulle sende i enten våde bukser eller decideret bukseløs, så den stod på det offentlige, og hvis du også gjorde dig selv den tjeneste, så vil jeg gerne sige tillykke til dig, at du fortjener lige at holde dig tør til alle. De må vi jo indrømme, det seje mennesker, som alligevel tog den i regntøj. Jeg håber, at det er ved at være tørt, så småt, så du om ikke andet kan have illusionen af at gå tørsko hjem. Og lidt god musik skal du også have til den tur. Så når du når dig til, der er Bonnie Tyler lige nu, Holding Out for a Hero. Og så er der Britney Spears bagefter.

Om det er lyden af regn på ruden, om det er stemningen på kontoret, eller om det er din kollegas insisteren på at bruge gummistøvler indendørs. Der er mange ting, der kan drive dig en lille smule crazy sådan fredag eftermiddag. Britney Spears gav dig et musikalt svar på ja, en af dine i hvert fald. Så synes jeg, at Sting tager den ret godt videre her. Det er næsten som om, man kan høre nogen gå i gummistøvler ned ad en gang, der ikke kræver gummistøvler i Englishman i New York.

0: en lille gummiagtig lyd også her i slutningen af Englishman in New York. Nærmest som om, at Sting og selv går rundt i gummistøvler. Næppe et fodtøj, som han som Englishman rent faktisk ville ses i, og slet ikke i New York. Jeg ved ikke, hvor du befinder dig lige nu. Sikkert på et eller andet form for arbejde, hvor der lige skal lidt underholdning til for at komme igennem den grå eftermiddag. Ved du hvad, så er det godt, at du er her på Pop FM, fordi jeg har back-to-back med Jonathan Klarm lidt.
1: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Happy shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
3: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
4: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay,

0: kan jeg lige så godt opgive.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
6: Kom, kom, kom, bado. På kom, kom, kom, bado. Den smarte vej.
7: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis.
9: Hos Biltema.
10: Pop FM, godt humør og musik, du kender.

to, håb og back to back. Jonathan fik du på Pop FM. Godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne til lige at komme igennem. Altså, den mærkeligste kombination af dårligt vejr, men en god dag, medmindre du er en af dem, som ja, lige skal tage en tørn mere på arbejdet i morgen. Så håber jeg, at weekenden forlænges i den anden ende, så vil jeg gøre mit bedste for at forlænge den gode musik og den gode stemning. Status quo om lidt, In the Army Now, efter Freddie Mercury. Sometimes I

0: Vi marcherer videre. Du er på Pop FM Status Quo Gator in the Army Now. Og jeg er klar med Hanne Bo. I wanna make love to you. Du får den lige ind. Du skal have et nyhedsoverblik. Jeg venter på den anden side af klokken 1.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
5: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
10: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Driks uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
19: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
20: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
19: Altså, det ved jeg ikke.
21: Hvad tjener jeg?
22: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
19: Og hvordan vil du finde ud af det?
20: Snak med min mor.
19: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
23: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
24: Helt på
0: Peters fødselsdag. Hippie, hurra, tale, gaver.
15: Højst du fylder 18 år, det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Forsvaret angav en forkert tidslinje i dronesagen fra sidste år, hvor der blev affyret skud over Boris skydeterræn i Vestjylland. Tidligere har det lydt, at soldaterne ikke affyrede skud, mens et norsk passagerfly var i luften, men det passer altså ikke. Nu vil Dansk Folkeparti indkalde forsvarsminister Jeppe Bruus i samråd og forsøge at samle et flertal for at give ham en næse. Liberal Alliance bakker op om en næse, skriver Radio 4. Forsvaret fastholder, at der under ingen omstændigheder blev skudt mod passagerflyet, men i en helt anden retning mod det, soldaterne vurderede var droner. EU-landene holder i dag hastemøde med EU-kommissionen i forsøg på at få de høje brændstofpriser ned. En af løsningerne kan være at frigive diesel fra de europæiske reserver. USA har ifølge AFP opfordret Europa til at gøre netop det. Det sker efter, at Donald Trump onsdag luftede muligheden for at stoppe eksporten af diesel. Og det kan ramme Europa hårdt, fordi omkring halvdelen af vores maritime diesel kommer fra USA. EU's energikommissær Dan Jørgensen siger til Euronews, at det er sandsynligt, at EU vil frigive diesel i samarbejde med det internationale energiagentur. Har man været studerende eller ansat på DTU, så skal man være opmærksom på svindelforsøg den kommende tid. Universitetet har været udsat for et hackerangreb, og op mod 200.000 nuværende og tidligere brugere kan være berørt. Hackerne kan blandt andet have fået adgang til CPR-numre, adresser og telefonnumre. DTU advarer om, at oplysningerne kan bruges til identitetsmisbrug eller mere troværdige phishing-forsøg. Har universitetet ens CPR-nummer, så får man direkte besked i A-boks. Det skal være lettere at få plads i saunaen eller finde et shelter langs de danske kyster. Regeringen vil ændre reglerne, så foreninger og klubber får bedre muligheder for at udvide eksisterende saunaer, omklædningsrum og shelters. Det skriver By-, Land- og Transportministeriet. Forslaget kommer efter interessen for blandt andet vinterbadning og friluftsliv er vokset, og flere steder mangler plads.
2: Været på Pop FM.
1: I dag bliver det skyet med regn af og til. Fra Vestag så klarer det langsomt op med tørt vejr og nogen eller en del sol. Temperaturerne kommer op mellem 15 og 18 grader.
0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med.

TV2. Rigtige mænd, klokken den har engst passeret et. Vi er godt og grundigt ind i eftermiddagen her på Pop 5. Du er med. Det er jeg glad for. Mit navn er Freja. Jeg skal nok gå til hold med lidt godt humør og musik, du kender, indtil klokken den bliver to. Og det er ikke fordi musikken så stopper der. Det er bare mig, og så er det selvfølgelig lille Lars, der overtager på den anden side. Det er Lars HG. Hej til dig. Elsker dig for evigt. Det er lige efter, at Mike and the Mechanics har taget dig en

0: Lars HG og elsker dig for evigt på Pop FM. Vi springer ud i det blå sammen med Eiffel 65 lige om lidt. Altså både musikalsk, men også sådan lidt mere bogstaveligt. Vi skal lige se på begrebet ålegilde, og hvorfor det lige nu trækker en masse overskrifter. Det er ikke på grund af dårlige ordspil. Det er faktisk ikke en del af det overhovedet. Jeg mener, det er et fuldstændig fantastisk ordspil, vi lige skal vende, efter du har hørt Blue.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
3: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
2: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis.
3: Hos
2: Biltema.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
5: Og hvordan vil du finde ud af det?
6: Snak med min mor.
5: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Kommer til Danmark. Pop FM sørger for billetterne
13: sammen med All Things Live.
12: Til december giver Bryan Adams to store danske koncerter
13: i Jyske Bank Boxen i Herning
12: og Royal Arena i København.
14: Hello, this is Bryan Adams.
12: Med alle de sange du kender,
13: elsker
12: og har scrollet med på igennem årtier. Så lyt med her på Pop FM fra mandag morgen kl. 6,
13: hvor vi fortæller dig, hvordan du deltager i konkurrencen.
12: Bryan Adams på Pop FM.
13: Godt humør og musik, du kender.

Godt humør musik, du kender lige her på Pop FM, og fra Blue, så skal vi en tur i Bølgen Blå. Jeg har været nede og fiske i nyhedsstrømmen og fundet en overskrift, som jeg egentlig troede havde et ordspil, der var problematisk. Men det viser, at det var selve konceptet, der var problemet. All you can eat blev til all you can eat. Ålegilder findes stadig, om end i begrænset omfang. Og i den lille nyhed, jeg har fundet på DR, så burde det ifølge Verdensnaturfonden overhovedet ikke eksistere. Ligesom, bare lige for at understrege det, så har DR spurgt vores miljøminister, Maria Reumert. Men der er stadig ikke nogen planer om at forbyde fangst eller spise ål i Danmark. Så du er teknisk set ikke kriminel, hvis du deltager i sådan et ålegilde. Men man kan jo godt føle sig en lille smule smooth, når man ved, at man spiser noget, der er teknisk set en lille smule moralsforbudt.

efter en sådan omgang ål, tror jeg, jeg har fået fiskehjerne. Jeg synes i hvert fald, det er meget passende lige at få Climby Fisher med ind over sådan fredag eftermiddag. Love Changes Everything, du fik den på FM. Så skal jeg hele vores miljøministers navn med, Marie Reumert Gjerding, som altså har udtalt, at der endnu ikke er planer om at forbyde at fange eller spise ål i Danmark, som er lige for at binde en sløjfe på rosen, jeg fik sat ud her inden Michael Jackson. Ja, ålegilderne, de findes stadig. Burde de det? Det skal jeg ikke gøre mig klog på overhovedet. Jeg har ikke engang smagt stikål. Jeg ved ikke, om det er det værd at gøre sig sådan lidt moralsk småkriminel for, eller ikke noget, som jeg vil bebyrde dig med fredag eftermiddag. Skal bare foregå med lidt mere underholdning fra Thomas Helmig. Her er Stupid Man.

0: helt tillade sig til at tabe hovedet endnu, selvom fyraften er inden for rækkevidde. Nøjes med at lade Thomas Helmi være en stupid man for den her eftermiddag. Jeg sætter dig videre mod Madonna. Det er Material Girl, du skal have om lidt.
1: Happy Shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser.

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
3: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
5: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner.

0: også en Gustav Landert fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Med Anna og Henrik.
2: Hey, vi håber, du har en dejlig weekend og er klar til at starte næste uge. Den kan du begynde med at vinde en popkop, hvis du kan høre, hvilken 80'er filmhit sang vi har fundet i knækken sang.
3: Du får kun meget, meget lidt af den. Og så skal vi have sendt dig til Bryan Adams-koncert, og vi starter mandag morgen.

Madonna, Material Girl på Pop FM en fredag eftermiddag. Jeg gætter på, at du tænder for radioen og lige stiller ind på Pop FM i løbet af næste uge. Skør du det allerede fra topstart-tid, altså klokken 6 om morgenen, så bliver du nok en af de første, der finder ud af, hvordan du vinder dig med til Bryan Adams-koncert, når han kommer til Danmark her i december måned. Det samme med All Things Live, og vi har billetter på højkant, men hvordan du helt nøjagtigt vinder dem, det må du altså lige vente med at høre til på mandag. Sæt lige et lille kryds på hånden eller i kalenderen, så du er sikker på ikke at gå glip af det.

0: Der var Lise Nielsen på Pop FM. Vi krydser lige tilbage over Øresund og får Alberte i røret. Tænder på et kys, skal du have inden et nyhedsoverblik. Og så er der ellers en lille Lars tur. På den anden side af klokken 2 kan du have en fortsat god fredag og en god weekend.
1: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
3: I 3,65 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
4: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
6: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
18: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokolade julekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
19: Emma? Emma!
20: Ja, mor?
19: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
20: Hvad snakker du om?
19: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
21: Oh. 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
22: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spilansvarligt.
23: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
24: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
0: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
0: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
1: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Statsminister Mette Frederiksen har fortsat tillid til forsvaret. Det siger hun til DR, efter at forsvaret i går beklagede og erkendte, at danske soldater rent faktisk affyrede skud, mens et norsk passagerfly fløj over Boris skydterræn sidste år. Forsvaret afviser skud mod selve flyet, men erkender, at der var rod i den oprindelige tidslinje i forklaringen. Hærchef og generalmajor Peter Bøjsen sagde på et pressemøde i går, at soldaterne fastholder, at de har skudt mod droner, og at de ikke har skudt mod flyet, da skuddene blev affyret i en helt anden retning. Vores banker er blevet meget bedre til at opdage mistænkelige overførsler i tide, og det smitter af på svindeltallene. Antallet af sager, hvor danskere nares til at overføre penge til kriminelle via netbanken, er faldet med omkring 50% i første halvår, sammenlignet med toppen for 3 år siden. Det viser tal fra Finans Danmark. Professor i cybersikkerhed Jens Mørup Pedersen peger på, at den positive udvikling skyldes en målrettet indsats samt øget opmærksomhed i pengeinstitutterne. Priserne i Europa stiger, og inflationen har nu ramt det højeste niveau i 3 år. I september landede inflationen i eurolandene på 3,8%. Det viser en foreløbig opgørelse fra EU's statistikbyrå Eurostat. Det er især høje energipriser, som trækker tallet op. Ifølge Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri, ligger inflationen bekymrende langt fra den europæiske centralbanks mål på 2%. Derfor kan der være flere rentestigninger på vej. Det samme forventer Danske Banks chefanalytiker. Fremover skal det være lettere for foreninger at udvide saunaer og sheltere ved de danske kyster. Det foreslår regeringen. I dag går grænsen for kystnære faciliteter ved 80 kvadratmeter. Men regeringen lægger op til, at eksisterende byggerier skal kunne udvides til 120 kvadratmeter. I en pressemeddelelse siger miljøminister Maria Reumert Gjerding, at danskerne gerne vil opleve naturen, og at det skal der være plads til. Hun understreger dog, at det fortsat skal ske i respekt for kystlandskabet. Regeringen vil nu drøfte forslaget med de andre partier for at bane vejen for en lovændring.
2: Været på Pop FM.
3: Det har været noget våd omgang, og så kommer der lidt opklaring her i løbet af eftermiddagen. En lidt langsom opklaring, som Meteorologisk Institut kalder det. Og der kan der komme nogen eller en del sol. Det kan være svært at forestille sig lige nu, men vi krydser fingre. 15-18 grader lige nu.
2: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser. Uden oppustede besparelser.
4: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
5: Har godt humør
4: og musik, du kender.
5: Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
3: Jeg burde finde mine festivalgummistøvler frem og prøve at hoppe i en vandpyt, når jeg kommer hjem, bare for at se, om det stadig er sjovt. Så er der ikke nogen, der siger, at jeg ikke må, og nu skal vi også se at komme hjem. Sikke en fest, det kan blive. Og velkommen til fredagens program på Pop FM. Det officielle indløb til weekenden, der starter med Final Countdown.

så er det med direkte ekspresfart mod weekenden, og lørdag og søndag ser værmæssigt lidt mere spiselige ud, end de har været i dag, så der er stadig håb. Gabrielle og Rise om lidt. Når du åbner et nyhedsmedie, så er der lidt langt mellem de gode nyheder, og når der så endelig kommer nogen, så er det virkelig også vigtigt, at vi omfavner dem. Vi har brug for det de her dage. Thomas Helmig åbnede billetsalget til hans koncert på hjemmebane på det nye stadion i Aarhus. Det er 24. september næste år. De blev solgt på no time over 30.000 billetter. Så blev der åbnet op for en ny koncert dagen efter den 25. september, og billetsalget er i gang. Så er det altså bare om at komme til fadet, hvis du skal ind og se TH på hjemmebane. På det stadion, der indtil videre går under arbejdstitlen Skovarenaen, eller Skovens Arena, det er et midlertidigt navn. Jeg så, at Aarhus Stifttidende havde sagt, at det bliver formentlig ikke et stadion med et sponsornavn ala Sears Park. Det kan man så undre sig over, i og med, at sponsorindtægterne ved at sælge stadionnavnet er en ret så betragtelig post på en fodboldklubs årsregnskab. Så det lyder en lille smule mærkeligt. Og tro mig, når jeg siger, for jeg er selv en af dem, fodboldfans er ret ligeglade med, hvad stadion hedder, så længe at det skipper godt i kassen i klubben, og det så altså kan komme eksempelvis holdet og faciliteter osv. til gode. Med mindre at det hedder, det er så sjovt med Toffifee, så sjovt med Toffifee Park. Der sætter man sådan oftest grænsen, men det er så næppe sandsynligt, at det kunne komme til at hedde sådan. Vi må se med tiden, men nu er der i hvert fald åbnet op for billetter til en ekstra Helmig-koncert. Der er ikke nogen tvivl om, at det bliver en fest, og hovedpersonen selv, Thomas Helmig, er blæst over af begejstring. Fra Thomas Helmig til tartletter. Det er et naturligt skifte. Den kigger vi ned i efter Gabrielle på

Gabrielle, det var hende med klappen for det ene øje. Det var ikke et fashion statement. Hun har en øjensygdom, der gør, at hun altid er gået med ja, en piratklap for det ene øje. Det blev så også et varetegn og noget, man kunne kende og huske hende på. Om lidt Sweet Little Mystery fra Wet Wet Wet. Tarteletter. Vi havde dem på frokostordningen i dag. Tarteletter. Det er reklamens magt. Bare jeg siger ordet, så kommer jeg til at tænke på Harry og Bansen, DSB-reklamerne der, hvor Bansen har taget Harry med hjem til sine forældre. Tarteletter, Harry! Jeg synes stadig, det er sjovt. Tarteletter. De var i vores frokostordning i dag. Det er flot og indbydende. Og så 3 sekunder efter, at du begynder at spise det, så er det noget forfærdeligt rod, og det ser ud som om, at der er nogen, der er trådt på din mad. Den, der på et tidspunkt løser, knækker tartelet-koden, sådan så, at det stadig ser lækkert og indbydende ud, når man begynder at skære i det, skal til evig tid have tartelet-prisen. Jeg har ikke selv kunnet regne den ud, ellers så havde jeg løst det og havde taget tartelet-prisen selv, men så kvik er jeg ikke. Men det er noget forfærdeligt roderi. Det starter flot, og så går der et øjeblik, så ligner det noget, en elefant har trådt på. Men det skal jo bare ned, det smager godt. Så er der Wet Wet Wet på Pop FM. God fredag med Sweet Little Mystery.

0: med Sweet Little Mystery. Vi snart hører på synge Love Is All Around i... Og hvad pokker hedder den film, der var dog irriterende, den der altid bliver sendt til, til jul. Den kommer lige om lidt. Jeg skal bare lade være med at tænke på det. Det er den, hvor ham den sjove, den fulde onkel laver en version, hvor han synger Christmas is all around you. Jeg griner af den hver jul, den. Love Actually hedder den. Og der er Love Is All Around med Wet Juice selvfølgelig også med. Der er lidt tid til endnu. Jeg hørte en reklame for en julekoncert i dag, og synes jo, det er lidt tidligt og lidt mærkeligt. Vi har jo ikke efterårsferie endnu. Men igen, hvis man skal nå at finde de røde strømpebukser frem, så skal man jo selvfølgelig også være forberedt og købe billetten i god tid. Det virker bare så underligt, når der var 20 grader udenfor i går. På Pop FM's Facebook, der kan vi rigtig godt lide nostalgi og spørge, hvad var det mest avancerede stykke teknologi, I havde derhjemme, da du var barn? Og for langt de fleste Pop FM's lyttere, så snakker vi altså både 30 og 40 år, måske endda endnu længere tilbage. Pernille Dirks skriver, mine forældre var first movers, og det er jo før vi overhovedet begynder at bruge det udtryk, Pernille. Med både kabel-tv og brødmaskinen. Ja, den kan jeg godt huske fra da jeg var sådan noget lagerdreng hos Panasonic. Det har været i midten af 80'erne eller deromkring, da den der brødmaskine, den var helt ny, og det var godt nok avanceret. Og så også en computer med et utroligt langsomt modem. Man kunne nå at koge vand til te og smøre fire mad og spise dem, inden der var internetforbindelse, men dengang. Men hold da op, og man synes det var smart. Jeg kommer fra et hjem, hvor vi passede lidt på pengene, som jeg jo har fortalt mange gange. Min far var det, man kaldte for bogholder dengang. Vi havde en brødrester, men det var ikke sådan en, der ristede på begge sider. Vi måtte selv vende brødet, og jo, så havde jeg da også et Donkey Kong-spil. Det må være det vildeste teknologi, der var i mit hjem, sådan som jeg i hvert fald husker det. Kan du huske, hvad der var af elektroniske ting og sager, som var det nye i dit hjem, da du var barn? Så skriv det i kommentarsporet på Pop FM's Facebook. Flere kommentarer senere. Vi kan more os over, hvordan det var årtier tilbage i forhold til, hvordan tingene ser ud i dag. Om lidt, så spiller vi om din mulighed for at høre Pop FM i et halvt år uden reklamer. Det er det musikalske vendespil. Jeg er klippet og klistret, og du skal råbe nu, når den samme sang kommer anden gang. Vil du være med? Så ring nu på 70 220 900. Vi spiller efter Lis Sørensen, der er på vej.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Happy Shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud.

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på Magasin.dk.
7: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
10: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindfuld.dk.
12: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spil lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Er du klar? Pop FM huskespillet.
1: Ugen sidste omgang, og lad os se, hvem der er den heldige deltager. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Ja, hej Lars. Du taler Jens.
1: Hej Jens, og velkommen.
2: Jo, tak.
1: Så er du på vej hjem til weekend, eller er du ikke helt der endnu?
2: Jo, vi er på vej hjem til weekend og skal lave noget lækker mad.
1: Det lyder hyggeligt. Hvem er vi?
2: Det er familien.
1: Alle er ombord i bilen, og ved I også, hvad I skal have at spise, eller skal der være et stop på vejen hjem så?
2: Nej, vi ved også, hvad vi skal have at spise. Det er lækker op til tyk kamp.
1: Det sviner ikke så meget som de der tarteletter, jeg snakkede om før. Det andet, det er nemmere at styre på tallerkenen, så jeg er sikker på, at det bliver godt, Jens.
2: Det gør det.
1: Nu er der en fælles opgave til jer i bilen. I skal råbe nu, når den samme sang kommer anden gang.
2: Yes.
1: Lad os se, om I kan gå efter at vinde præmien her. Held og lykke.

0: Der var den.
1: Ja, nemlig. Puha, jeg holdt vejret der, Jens, men jeg må ikke sige noget. Ja, den er god
0: Ej,
1: nok.
0: Nej, det må du ikke. Det.
1: Human League, Tell Me When, deres comeback hit. Så er der altså både oksesteg og Poppy 5 uden reklamer i et halvt år til jer. Så bliver det ikke meget større.
0: Fantastisk.
1: Tillykke og rigtig god weekend til jer alle sammen. Og tak fordi du har lyst til at være med, Jens.
0: Tak, og i lige måde.

0: Van Halen og Jump. Er du enig, at byerne vest for Storebælt i dag er de lidt større byer og vil tage en selfie foran rådhuset, så skal du ikke blive bange, hvis du ser bevæbnede mænd og kvinder. Det er nemlig den største hjemmeværnsøvelse i vor tid, der er i gang. Det startede allerede i går og fortsætter til på søndag med forskellige scenarier, som jo altså stadig kun er en øvelse, men for at skærpe hjemmeværnets... hvad kalder man det? Ja, deres kompetencer. Det var det rigtige ord. Så bliv ikke bekymret, hvis du i din by altså ser bevæbnede folk. Både Odense og Esbjerg, Haderslev, Åbenrå, Middelfart, Aarhus, Aalborg, Viborg, Frederikshavn og så videre. Der er mange byer med i øvelsen. Så det kræver altså et kæmpe stykke arbejde for de folk, der er tilknyttet hjemmeværnet. God fornøjelse, hvis man kan sige det med øvelsen. Det gælder jo om at lade som om, at det er rigtigt for at holde sig på tæerne og skarp. Uden mad og drikke, du er helten ikke, sagde min mor altid. Det er jo skægt, når man kigger på eksempelvis sådan en tavle, helt sikkert fra et kafeterie. Det kan godt være fra en svømmehal, for der er sådan nogle svømmehalsklassikere på den. Hvad tingene kostede at spise, eksempelvis i din lokale svømmehal. Kunne være i Haderslev. I omkring 1980, du vil blive overrasket. Lad os tage en klassiker, nemlig en halv grillkylling med pomfritter. Prøv at gætte, hvad sådan en kostede dengang. Hvad skal vi skyde på, vi snakker om i dag? 80 kroner. Prøv at give et bud i bilen, eller hvor du er, sammen med dem, du nu er sammen med. Hvad kan det have kostet dengang? Får du svaret efter Spice Girls og Say You'll Be There.
1: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
3: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
10: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado.
11: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg Pelican.

0: Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
1: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Happy Shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser af underholdning for børnene. Oplev også udstillingen Mind the Gap, skabt i samarbejde med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
3: Bryan Adams kommer til Danmark. Pop FM sørger for billetterne sammen med All Things Live. Til december giver Bryan Adams to store danske koncerter i Jyske Bank Boxen i Herning og Royal Arena i København.
4: Hello, this is Bryan Adams.
3: Med alle de sange, du kender,
4: elsker
3: og har scrollet med på igennem årtier. Vil du med? Så lyt med her på Pop FM fra mandag morgen kl. 6,
5: hvor vi fortæller dig, hvordan du deltager i konkurrencen.
3: Bryan Adams på Pop FM.
5: Godt humør og musik, du kender.

0: I'll Say You'll Be There. Little Lies fra Fleetwood Mac om lidt. Her på Pop FM, der kan vi godt lide nostalgi, der er meget skæg i det. Jeg så et billede i dag i den Facebook-gruppe, der hedder Barn i 80'erne og 90'erne. Der var en, der havde postet et billede af sådan en pristavle fra et cafeteria, der kan have været i den lokale svømmehal. Det var en af de der tavler, hvor man selv satte bogstaverne ind i sådan noget filt. Det er altså før de elektroniske tavler på Mac'en, man måtte selv stave her. Det er måske også derfor, at man blandt andet kan få en ridset pølse i stedet for en ristet pølse. Enten er det gået stærkt, eller også så er der nogen, der har synes, det har været skæg at bytte rundt på bogstaverne. Og så snakker jeg jo om den halve grillkylling med pommes, som jo er noget af en klassiker. Jeg sagde, at den kostede omkring 80 kroner. Det er lidt mere i dag. Og tænkte, at du måske lige kunne overveje, hvad kunne den have kostet sådan en i 1980? Så ringede Brian.
1: Jeg kunne godt skyde på sådan en halv død måde der.
0: En fugl i ræde, som den jo også blev kaldt.
1: Ja.
0: Hvad tror du, den kostede dengang? Jeg har lige tjekket. Nu sagde jeg 80 kroner i dag. Det er lidt lavt sat. Altså 85 til 120, står der.
1: Okay.
0: Hvad tror du, den kostede i omkring 1980?
1: 35.
0: Du skal meget længere ned.
1: Længere ned?
0: Ja.
1: 27.
0: Jeg har et skilt her, jeg står og kigger på fra den gang, hvor der står 14 kroner. 14 kroner, det er helt vildt. Hvad kan du nærmest få for 14 kroner i dag? Ikke ret meget, i hvert fald slet en halv grillkylling med pomfritter.
1: En Mars, den koster 21 kroner.
0: Ja, så vil vi hellere have, Brian, den der fugl i ræde til 14, hvis vi stadig kunne få det til den pris, jo.
1: Helt klart, helt klart.
0: Men godt bud, men det er lidt skævt. Men tak, og så kan vi jo altid grine lidt af, hvordan det var engang.
1: Ja.
0: God tak, weekend.
1: Ha' det godt.
0: Hej. 14 kroner, det er sådan noget, man med lidt held hiver ud af pandautomaten. The fuck

0: UB40 og Kingston Town. Hvad var det mest højteknologiske elektronik, I havde derhjemme, da I var barn? Det er der rigtig mange, der har svaret på, og det er sjovt at tænke på de ting, som jo var altså super moderne dengang, som vi vil nok grine lidt af i dag. Flemming Sørensen har skrevet, det var nok en lommeregner. Min far købte sådan en Texas Instruments-model, jeg kan godt huske den. Der var så tyk, at den kunne rumme et 9-volts-batteri, altså det store firkantede. Den havde små røde lysende tal og brugte en farlig masse strøm. Derfor kunne man også drive den på en strømforsyning. Den har ikke været smartere med til eksamen, men den har sikkert også været så dyr, at man nok ikke har fået lov at tage den med ud af matriklen. Tak for den, Flemming. Jeg kan tydeligt huske dem. Texas Instruments. Det var sagen. Hvad var det mest fancy, I havde af teknologi derhjemme, da du var barn? Skriv det gerne i kommentarsporet på Pop-FM's Facebook. Vi skal gætte en af verdens største duoer i en nyere tid, men vi skal geografisk ikke så langt væk for at finde dem. Det er en lille hjælp på forhånd til Kend Din Popsanger, og første ledetråd kommer lige i starten af næste time. Vi når også Diana Ross og Upside Down inden da.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
2: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
7: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
8: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
9: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi. Din leverandør af økologisk grisekød.
11: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
12: Carglass replace. Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect. Så tag til Fleggaard.
13: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
18: Det har jeg.
17: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
18: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
17: Det er rigtigt, du.
18: Nej, har jeg vundet 1 million?
17: Det lover jeg dig, du har.
18: Jeg er helt i chok.
19: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
22: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
23: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
24: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
0: Hey, vi håber, du har en dejlig weekend og er klar til at starte næste uge. Den kan du begynde med at vinde en popkop, hvis du kan høre, hvilken 80'er filmhit sang vi har fundet i knækken sang.
25: Du får kun meget, meget lidt af den. Og så skal vi have sendt dig til Bryan Adams-koncert, og vi starter mandag morgen.

0: Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne og billetter til Bryan Adams-koncerterne i december fra på mandag. Om et øjeblik, så snupper vi Mark Cohen og Walking in Memphis, så kommer første ledetråd i Kend din popsanger. Her skal vi først have nyheder med Roxana. Klokken er 3.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Zaghiri. Statsminister Mette Frederiksen har fortsat tillid til forsvaret. Det siger hun til DR, efter at forsvaret under en droneredegørelse i går beklagede og erkendte, at danske soldater rent faktisk affyrede skud, mens et norsk passagerfly fløj over Boris skydterræn sidste år. Forsvaret afviser at have affyret skud mod selve flyet, men erkender, at der var rod i den oprindelige tidslinje. Videre lyder det, at man skød mod droner og ikke selve flyet. Forsvarsminister Jeppe Bruus sagde i aftes til TV2 News, at man skal tage læring af sagen, og at forsvaret skal blive bedre til at tidsangive korrekt. Op mod 200.000 personer kan være berørt af et hackerangreb mod Danmarks Tekniske Universitet. Uvedkommende har fået adgang til universitetets brugerdatabase, lyder det i en pressemeddelelse. Og brugerne tæller nuværende og tidligere ansatte, studerende, gæster og samarbejdspartnere. For alle brugere kan oplysninger som CPR-nummer, fulde navn, adresse og telefonnummer være blevet lækket. Det er endnu ikke meldt ud, hvem der mistænkes at stå bag angrebet. Venstre har nu kaldt undervisningsminister Magnus Heunicke og digitaliseringsminister Christina Egelund i samråd, hvor det skal handle om kommunikationsplatformen Aula. Det fremgår af Folketingets hjemmeside, skriver TV Syd. Indkaldelsen kommer efter, at Moderaterne i sidste måned meldte ud, at de vil afskaffe Aula. Nu vil Venstres undervisnings- og digitaliseringsordfører have svar på, om resten af regeringen er enige i, at Aula bør afskaffes, eller om det blot er Moderaternes holdning. Samtidig ønsker partiet svar på, hvad der i tilfælde af en afskaffelse så vil erstatte Aula. Bankerne herhjemme er blevet meget bedre til at opdage mistænkelige overførsler i tide, og det smitter af på vores svindeltal. Antallet af sager, hvor danskere narres til at overføre penge til kriminelle via netbanken, er faldet med omkring 50% i første halvår af i år, sammenlignet med toppen for 3 år siden. Det viser tal fra Finans Danmark. Professor i cybersikkerhed Jens Myrup Pedersen peger på, at den positive udvikling skyldes en målrettet indsats samt øget opmærksomhed i vores pengeinstitutter.
1: Været på Pop FM.
0: Jeg har faktisk set, det begyndte at lysne her i øst, hvor jeg befinder mig nogen eller en del sol. Jeg var lidt skeptisk på den, men det lader til, at det lykkedes, særligt i den vestlige del af landet. Men her i øst ser det nu også pænt ud, og temperatur lige nu 15-18 grader.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør
3: og musik, du kender.
4: Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
0: 28. november gør Mikkel Kessler comeback i ringen efter 13 års pause. Det var op at vende, om han skulle møde Cristiano Ronaldo, men det bliver en, der hedder Bernard i stedet. Han er fra USA. God træning, Mikkel, og velkommen til en ny time af hits.

0: Rockin' in Memphis på Pop FM. Jeg hedder Lille Lars. Jeg glæder mig godt nok til weekenden. Jeg har fri for første gang i 3 måneder i morgen aften, og det er simpelthen fordi weekenden stiger i job ligger i aften. Siger man kæresten, så kan vi bruge dagen på at lægge gulvtæppe på i det rum, hvor du gerne vil have lysnet gulvtæppet. Ja da! Det er da det, vi skal.
1: Kend din popsanger. Det her er Kend din popsanger.
0: Eller ikke. Jeg har ikke siddet stille for længe jo. Det bliver godt. Vi skal gætte en duo, en af de største duoer i nyere tid, men vi skal ikke så langt væk for at finde dem. Og vi spiller om din mulighed for de næste 6 måneder at høre Pop FM uden reklamer og samtidig få adgang til en masse bonusstationer og podcasts og andet godt inde på vores opdaterede radio-app Rayo. Den første ledetråd er, at den ene i duoen ejer en kæmpe samling af kunst og biler i øvrigt også. Noget af det er udstillet på hans spa-hotel, der ligger i Tylösand, som ligger på Sveriges vestkyst ud for Halmstad. Hvad er det for en popmager, som altså også er en stor samler af kunst og biler, for den sags skyld?
1: Kendte popsanger. Hvem tror du, det er?
0: Kom med et bud på 70 220 900, mens vi hører Phil Collins' You Can't Hurry Love.

0: sin måde, blandt andet med denne indspilning af Diana Ross og Supremes hittet You Can't Hurry Love. Whitney Houston lige straks, My Love Is Your Love. Jeg leder efter en populær duo, en af de største i verden i vor tid. Den ene i duoen er en kæmpe kunstsamler, og han samler også på biler, men resten er fotografier og malerier. Nogle af dem kan man se, hvis man tager på hans spa-hotel, der ligger i Tylösand, som ligger på Sveriges vestkyst, faktisk lige over for den danske kyst og uden for Halmstad. Nu kommer de første bud på, det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Du taler med Morten.
0: Goddag Morten, og velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Hvem vil du tro, det er?
1: Det er Roxette og Per Gessle.
0: Ja, du lyder meget overbevisende.
1: Det er 100% sikkert.
0: Men ja, så behøver vi vel ikke diskutere det, Morten. Men så må vi jo se, om du har ret lidt senere. Tak for dit bud, og held og lykke i konkurrencen, og så må du have en dejlig weekend.
1: Tak skal du have.
0: Ha' det godt. Hej hej. Det er Pop FM. Hvem er med på linjen?
2: Hej Lars, det er Sætteren Bo.
0: Hej hej Bo, velkommen.
2: Hej.
0: Hvem vil du gætte på?
2: Jeg vil gætte på, at det er Roxette.
0: Ja, men den går vi da videre med, og så efterbehandler jeg den lidt senere i timen, så må vi se, om det er rigtigt.
2: Yes.
0: Bo, tak for budet, og god weekend til dig.
2: Jo tak, og lige måde.
0: Hej igen, tak.
2: Hej.
0: Hej. To på Roxette, her kommer ledetråd. To, de udgav til sammen et hav af pophits. En god samling af dem er kommet med i en musical, der har premiere her i landet i foråret. Den handler dog ikke om gruppen, men om et trekantsdrama af en kærlighedshistorie. Hvem vil du gætte på? Lad os høre. Der er frit valg på alle hylder. Indtil videre er der bud på Roxette. 70 220 900. Kom et bud, mens vi hører Whitney Houston.

0: godt humør og musik, du kender, med billetter til Bryan Adams-koncerterne i december fra på mandag. Mulighed for at komme til koncert med Pop FM både i København og i Herning.
1: Kend din popsanger. Det her er Kend din popsanger.
0: Meget mere om det på mandag, allerede i topstart. Jeg leder efter en duo, som for den enes vedkommende er meget kunstinteresseret. Det er både malerier, fotografier, biler og andet. Noget af det kan du se, hvis du tager på spa-hotellet, der hedder Tylosand, som ligger på Sveriges vestkyst ved Halmstad. De har lavet rigtig mange pop-hits sammen. Det er primært ham, der har skrevet dem. Hun sang. Og mange af dem er kommet med i en musical, der har premiere her i Danmark i foråret. Kommer de næste bud på, der gætter på Roxette indtil videre. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Du taler med René Brønd.
0: Goddag, René, og velkommen til programmet.
2: Ja, tak skal du have.
0: Nå, hvad er du nået frem til, René?
2: Jamen, jeg har nået frem til, at det er den ene halvdel af Roxette, Per Gessen.
0: Ja, og hvordan nåede du der til, René?
2: Det er sådan lidt en tilfældighed. Jeg har lige været på besøg deroppe, så...
0: På Spa-hotellet?
2: Ja. Ja, jeg er ret sikker på, at det er et rigtigt svar.
0: Noget kunne tyde på det, René. Lad os se, afsløringen kommer lige straks, og så siger jeg rigtig god weekend til dig. Tak for budet.
2: Jo, tak. Og lige måde.
0: Hej med dig. Hej, hej.
2: Hej, hej.
0: Det er Pop FM. Hvem er med på linjen?
3: Det er Birte.
0: Hej, Birte. Velkommen til dig også.
3: Ja, tak.
0: Kom med et forsigtigt bud.
3: Ja, det er Per Gessle fra Roxette.
0: Det var ikke et forsigtigt bud. Det var nærmest et statement.
3: Ja, jeg har været på hans hotel 2 gange, så jeg er rimelig sikker på, at det er ham.
0: Dejligt sted. Ja, ja, og det er der også flere af jer, der har, kan jeg høre. Men det er også det er en oplevelse. Og Birte, det om lidt, så ved vi, om det er Roxette og ikke mindst Per Gessle. Ja. Så tak for budet, og en dejlig weekend til dig.
3: Ja, tak i måde.
0: Hej igen. Hej. Vi skal også nå at have Anja med. Hej Anja, velkommen.
4: Tak skal du have.
0: Ja, vi kan ikke gå på weekend, uden du har været med her.
4: Nej,
0: så mangler der noget. Anja, kom med et sidst bud.
4: Jamen, jeg siger Roxette, Per Gessle.
0: Ja. Men så lad os lukke den der. Og hvad er det, du bygger den på, Anja?
4: Jamen, det var kunst og bilsamling. Jeg synes, jeg havde hørt noget her for nylig.
0: Mm-hmm.
4: Så ja, og så var der også lige den med noget musical til foråret.
0: Ja. Lad os se, om det hele går op i en højere enhed. Du holder fast i røg. Jeg kan ikke få dig til at ændre det nu, tror jeg. Vi kører med Roxette. Anja, rigtig god weekend, og tak fordi du
4: var
0: med.
4: Tak i lige måde. Hej.
0: Det siger lidt om, at jeg glæder mig til weekend. Jeg er simpelthen et speak for langt fremme. Det er jo ikke sidste bud, vi skal have ind nu, for der mangler jo en ledetråd. Den tager vi her. I 2019, der mistede ham, som altså samler på kunsten, sin bedre pop halvdel i år. Der ville bandet faktisk kunne have fejret 40 års jubilæum. Sidste bud kan ringes ind nu, der er gættet på Roxette indtil videre. 70 220 900. Vi hører, hvad der bliver gættet på efter Knacks, der er på vej med Mr. Swing King.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
7: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
13: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
14: Happy Shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser af

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
3: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.

0: følelsesladet farvel 16 gange i træk, men det bliver helt sikkert en fest. Knacks og Mr. Swinky. Og der er Alana Miles med Black Velvet lige om et øjeblik. Og i ugens sidste omgang af Kend Din Popsanger, så leder jeg jo efter en af de største duoer i nyere tid. Vi skal jo ikke så langt væk, sådan rent geografisk, for at finde dem. Og det er også der, den ene halvdel stadig holder til. Blandt andet på sit spa-hotel i Tylösand, der sporene i Stockholm. Der samler han på kunst og udstiller noget af det der. De har lavet en hulesmads pophits, det mest ham, der har skrevet dem. Mange af dem er kommet med i en ny musical, der har premiere her i landet til foråret. I 2019 mistede han så sin bedre pop-halvdel, og i år ville gruppen have 40 års jubilæum. Der er gættet på Roxette indtil videre, nu kommer de sidste bud på. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Det er Peter Tappernøje.
0: Goddag, Peter. Hedder du Tappernøje, eller er du fra Tappernøje?
1: Jeg bor i Tappernøje.
0: Det kunne også være, at du har taget det som kunstnernavn, men lad nu det ligge.
1: Er det Lille Lars?
0: Ja, det er. Hej, Peter.
1: Nå. Jeg har sgu da også bud, det er Roxette.
0: Okay.
1: Det kan ikke være andet, fordi hun døde jo her for ikke så længe siden, men alt for unge alder jo. Den der skønne tøs.
0: Marie. Ja.
1: Ja, Maria Frederiksson.
0: Men lad os da se, for nu om et øjeblik, så tjekker jeg lige, om det så kunne være Roxette, der under det røde klæde her i studiet. Så,
1: ja, det tænker jeg da. Det kan ikke være andre.
0: Tak for budet. Held og lykke, og rigtig god weekend i Tappernøje.
1: Og i lige måde, Lille Lars.
0: Ha' det rigtig godt.
1: Hej.
0: Hej, hej du. Afsløring efter, eller

0: Alana Miles og Black Velvet på Pop FM.
1: Lige nu kan det pop sig.
0: Og så kommer det store øjeblik. Er det mund Roxette, jeg leder efter dag? Nu ringer jeg op til en, som har svaret rigtigt og har vundet lodtrækningen.
2: Det er Peter.
0: Halløj, Peter. Og det er Peter i Tappernøje. Jeg taler med nu, ikke?
2: Det kan du kraftedeme tro, det er Lille Lars.
0: Det er Lille Lars Skovlunde her. Altså, der er jeg i hvert fald lige nu. Peter, det var jo Roxette over hele linjen. Der var ikke nogen, der var i tvivl. Den er god nok. Per Jesle samler på en hundesmasse kunst og udstiller noget af det op på sit SB-hotel i Tjulosand. Og så var det jo selvfølgelig Marie Frederiksen, som han mistede. Eller det gjorde vi jo alle sammen i 2019. Den er god nok. Ja. Så vinder du lodtrækningen i dag, Peter. Og det betyder, at det er dig, der vinder præmien. Så de næste halve år kan du høre os uden reklamer. Tillykke.
2: Det vil jeg spændende gøre. Jeg hørte den anden dag, at du bliver ikke klippet ud.
0: Nej, nej. Jeg er stadig med.
2: Ja.
0: Vi forhandler altså på ugebasis i øjeblikket.
2: Ja.
0: Nej. Jeg fortsætter lige nu. Så længe man kan holde ud, som jeg plejer at sige. Peter, tillykke med præmien og rigtig god fornøjelse med al musikken. Og også mig og mine medværtskolleger.
2: Må jeg godt vise dette spørgsmål?
0: Kom med det, Peter.
2: Hvorfor spiller jeg aldrig nogensinde Roxette med Sleepin' in My Car?
0: Nå, det gør vi jo altså.

0: til Peter Tappernøje. Dagens vinder, I kendte din popsang, og vi ruller en ny runde i næste uge. Jeg har aldrig ødelagt et glas på telefonen, siger man det? Ja, glasset på telefonen. Og så tidligere, så tænker jeg, ej, altså. Også fordi det er ikke min, det er en arbejdstelefon, og så skal jeg gå den tunge gang ned og sige, nu er jeg altså ødelagt. Indtil jeg opdager, at det faktisk ikke er det, der er tilfældet. Jeg tror, der kan have været andre også i dag, som har tænkt, ej, for helvede, mand. Indtil at man lige finder ud af, hvad det er, der foregår. Lad os lige kigge ind i den sammen efter Eurythmics og Dawn in My Sight. Der er også Irene Cara på vej med Flashdance. What a feeling, mens vi cruiser sammen frem mod weekenden.
1: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender.

0: få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den
1: smarte vej. Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
7: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
11: Godt humør og musik, du kender.

Torn in My Sights. Om lidt Irene Cara med Flashdance, What a Feeling. Jeg har aldrig ødelagt skærmen på en telefon, og derfor så ærgede det mig også det tidligere på dagen, hvor jeg tænkte, hov, der er en revne i skærmen. Hvordan i alverden er det sket? Indtil jeg finder ud af, at blandt andre Snapchat og et par andre apps, også i forbindelse med det forestående Halloween, har lagt spindelvæv som sådan en effekt ind på ikonet for appen, og det ser faktisk ud som om, at det er en revne i glasset. Jeg er sikkert ikke den eneste, der har tænkt, ej, skal jeg til at betale for at få lavet det? Og det var så ikke tilfældet. Og når jeg nu tænker mig om, så har jeg faktisk ødelagt et glas en gang. Jeg kom til at gå ind i en skarp bordkant med telefonen i lommen. Og for den dag, og jeg har lært det af min barndomsven Allan, siger han, vend altid skærmen indad mod dit ben, når du putter telefonen i lommen. Jeg har gjort det lige siden, 10 år siden det skete, og 7.13 har jeg fået at vide, at jeg skal gøre, så er det altså ikke sket siden. Men bare roligt, det er bare en spindelvævseffekt.

0: Irene Cara og What a Feeling. Og tillykke til de heldige Pop FM-lyttere, der over de sidste to uger har vundet i plat eller pote sammen med Maxi Zoo i topstart. Vi markerer, først var det kaninens dag, det var i lørdags, og på søndag er det så dyrenes dag på globalt plan i hele verden. God fornøjelse med at komme ned og snolle ned i Maxi Zoo. Og apropos dyr, så har jeg haft et dyr med her i studiet. Ikke dette studie, men et andet radiostudie, og det var lidt usædvanligt, og det er ikke noget, jeg vil anbefale på nogen måde efterfølgende. Jeg fortæller hele historien i dagens popklaring, og det er spørgsmålet, om det er en sand historie eller noget, jeg finder på. Du kan allerede nu gå ind og tjekke historien på vores Instastory pop.fm.dk og afgive din stemme der, så får du den her i radioen, og det bliver så efter klokken 17. Her efter 4, hvis du har lyst til at ringe ind og sige hej, så åbner jeg telefonerne nu på 70 220 900. Det kan også være, der skal ske noget sjovt eller spændende i weekenden. Så giv kald og sig hej. 70 220 900. Kim Wilde på vej også.
1: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til faktura. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
2: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
3: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
4: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
5: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
6: Carglass replace. Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
7: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet. Og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
10: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og lampe, toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
11: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
12: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
11: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig for populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
14: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normalt, alting til overraskende lave priser.
15: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
16: Nu er min computer frosset igen.
17: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
16: Jeg prøver lige at genstarte.
17: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
16: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
17: Jeg sagde det jo.
18: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Brian Adams kommer til Danmark. Pop FM sørger for billetterne sammen med All Things Live. Til december giver Brian Adams to store danske koncerter i Jyske Bank Boxen i Herning og Royal Arena i København.
21: Hello, this is Brian Adams.
20: Med alle de sange, du kender,
21: elsker
20: og har scrollet med på igennem årtier. Vil du med? Så lyt med her på Pop FM fra mandag morgen kl. 6,
21: hvor vi fortæller dig, hvordan du deltager i konkurrencen.
20: Brian Adams på Pop FM.
21: Godt humør.

0: Hvad skal der ske i weekenden? Ring ind og sig hej. Fortæl, hvad der skal ske af spændende eller sjove ting. Jeg skal selv lægge det berømte tæppe, som vi talte om i starten af ugen, hvor jeg jo blev belært af Maj-Britt Gulvlæggerens kæreste, at det nyttede altså ikke noget, at jeg købte 2 stykker tæppe og samlede det, fordi de her samlinger, de flosser altid. Maj-Britt, jeg har købt et alt for stort stykke tæppe, der bliver meget spild. Men det er den rigtige måde at gøre det på. Jeg lytter til, hvad du siger. Jeg ved, du nok holder øje med mig. Har du lyst til at ringe og sige hej og fortælle lidt om, hvad der sker i din weekend, så gør det nu på 70 220 900. Så ser vi, hvem der ringer. Efter Tina Turner, der er på vej. Vi skal først have Roxanne på med de seneste nyheder. Klokken 4.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxanne Sekeri. Forsvaret erkender en fejl i en sag fra sidste år, hvor et norsk passagerfly fløj over et vestjysk skydeterræn. Tidligere lød det, at soldater ikke affyrede skud, mens flyet var i luften. Men det er ikke korrekt. På et pressemøde i aften slog hærchef og generalmajor Peter Bøjsen fast, at soldaterne skød mod formodet droner og ikke selve flyet. Her erkendte han også, at der var rod i tidslinjen for skuddene, som tidligere er blevet præsenteret. Fra statsminister Mette Frederiksen lyder det i dag, at hun fortsat har tillid til forsvaret, det siger hun til DR. Regeringen har nu fået bred opbakning til at kræve en markant reduktion af det foreslåede udgiftsniveau i EU's næste flerårige budget. Det oplyser Finansministeriet i en pressemeddelelse. Her lyder det også, at både Venstre, de Konservative og Liberal Alliance bakker op. Det fremgår desuden, at regeringen accepterer et voksende budget, men at den foreslåede stigning er for høj. Finansministeriet oplyser ikke, hvor stor en reduktion regeringen konkret vil kræve. Ifølge finansminister Peter Hummelgaard skal budgettet være økonomisk ansvarligt. Kommunikationsplatformen Aulas Fremtid skal diskuteres i et samråd. Venstre indkalder undervisningsminister Magnus Heunicke og digitaliseringsminister Christina Egelund. Det fremgår af Folketingets hjemmeside, skriver TV Syd. Indkaldelsen kommer efter Moderaternes udmelding om, at de vil afskaffe Aula. Venstres undervisnings- og digitaliseringsordfører ønsker svar på, om regeringen er enig i, at Aula skal afskaffes. Samtidig ønsker partiet svar på, hvad der i så fald skal erstatte Aula. En formodet ulv er blevet dræbt i trafikken nær Karup. Det bekræfter Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø over for TV MidtVest. Naturstyrelsen hentede dyret i morges, som nu skal undersøges nærmere på Københavns Universitet. Det er ikke første gang, at en ulv bliver dræbt i trafikken herhjemme. Men det er utrolig værdifuldt at undersøge de døde dyr. Det mener Kent Olsen, der er videnskabelig chef for Naturhistorisk Museum Aarhus. Obduktionerne giver nemlig en vigtig forståelse af ulvenes sundhed og levevis.
1: Været på Pop FM.
0: Det er noget af et comeback efter en våd fredag. Nogen eller en del sol, især den vestlige del af landet. Østpå bliver det lidt mere skyet, men der kommer gradvis opklaring her også, og temperaturen ligger lige nu mellem 15 og 18 grader.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
0: Jeg hørte en reklame for en julekoncert i dag, og selvom jeg synes, det virker lidt tidligt, det har jo ikke været efterårsferie endnu, så skal vi jo også kunne nå at finde de røde strømpebukser frem igen, så er det vel nu, vi skal have besked om, at det er der. Så glædelig jul, og velkommen til programmet. Og denne time starter med Tina Turner. We don't need another hero. Har lyst til at ringe og sige hej og fortælle, hvad du skal lave i weekenden, så ring nu. 70 220 900.

0: Tina Turner og Thunderdome.
1: Det her er Pop FM.
0: Og jeg hedder Lille Lars. Velkommen til fredagens program. Der var nok mange, der sad og fulgte med i fodboldlandskampen i går, hvor Danmark jo altså tog imod Portugal i parken. Uden Ronaldo. Der er nogen, der på forhånd jo har spekuleret i at købe de billetter, de nu har måtte købe online, og så tænkt, at dem kan man bruge som en form for investering, og så sælge dem videre meget dyrt. Det er ulovligt, og ikke særlig sympatisk. Det, der sker med sortbørsbilletterne her, det er udbud og efterspørgsel. Der har været nogle fædre, som har kigget på deres 7-årige søn i en Ronaldo-trøje med store, våde øjne og tænkt, vi gør det. De kan koste op til 3.000 kroner stykket. De røg ned i pris til omkring 1.000 kroner, som stadigvæk er rigtig meget. Men det siger bare, hvilken effekt det havde, at CR7 altså ikke var på banen i går. Tror man eksperterne, så har han de senere år været en større sten om benet for holdet, end han har været en gevinst, men det lader vi Morten Brun og andre, der er kloge på fodbold, tage sig af. Ronaldo set i dag på en karaoke-bar i Madrid. Han sang Nutbush City Limits med Tina Turner. Nej, det passer ikke. Det er pjat, det er gas. Han er vel nok på vej hjem til sin familie. De er så ikke i Madrid, men på et eller andet tidspunkt, så skal han jo videre. Han har jo sit eget fly. Bare videre i teksten med ham. Og så venter Wales for os andre på søndag. Mayer lige nu med All About The Money på Pop FM med godt humør og musik, du kender.

You two, I still haven't found what I'm looking for. Her på Pop FM synes vi, at nostalgi er sjovt. Og når man tænker tilbage på, hvordan det var engang, så kan man godt grine lidt. Og det kan være svært at overbevise ens børn om, at det er rigtigt, det man siger der. Det er hængt sådan sammen. Hvis du sidder og kigger på måske din helt nye foldud iPhone til knap 20.000, så skal du høre noget om et øjeblik om de første mobiltelefoner, hvor du vil tænke, det gør ikke pas. Men det er god nok. Efter Lars og UG og Natsværmer, som spiller her på Pop FM, lige straks.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej. Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Happy Shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser af underholdning for børnene. Oplev også udstillingen Mind the Gap, skabt i samarbejde med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum. Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
9: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
15: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
16: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
17: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
18: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
19: Hey, vi håber, du har en dejlig weekend og er klar til at starte næste uge. Den kan du begynde med at vinde en popkop, hvis du kan høre, hvilken 80'er filmhit sang vi har fundet i knækken sang.
20: Du får kun meget, meget lidt af den. Og så skal vi have sendt dig til Bryan Adams-koncert, og vi starter mandag morgen.
18: Topstart.

0: Jump for My Love lige straks.
1: Pop FM.
0: På vores Facebook, der spørger vi i dag, hvad var det mest avancerede stykke teknologi, I havde derhjemme, da du var barn? Og der er det jo for en del Pop FM-lytteres vedkommende, at det går jo både 30, 40 og nogle gange 50 år tilbage. Derfor kommer der også nogle skægge historier, som er sjove at læse. Maria Hansen skriver, min far havde engang en mobiltelefon, og det er i anførselstegn, med hjem fra arbejde. Det var en lille kuffert, tung som et ondt år. Selve telefonen, altså røret og tastaturet, var forbundet med kufferten med en ledning og kunne sidde fast på håndtaget. Jeg har set sådan en. Det er så vanvittigt ud. Jeg synes også, det var vildt, at vi havde et fjernsyn med fjernbetjening. I starten, Maria, der var det jo med en ledning på. Så det var begrænset, hvor langt væk du kunne sidde fra fjernsynet. Hos min farmor, der skulle man trykke på fjernsynets knapper for at vælge kanal eller skrue op og ned. Men nej, I havde en remote control. Wow! Jeg kan godt huske de der kufferter. Og det lignede jo lidt sådan en kuffert, som man nogle gange ser på film, hvor det så er sådan en, man kan aktivere altså atomraketter med. Sådan, og den rød var den også nogle gange, og det har jo været vildt for dem, som havde sådan en. Jeg har engang hørt en rigtig, rigtig sjov historie om en, jeg faktisk kender. Han er desværre ikke mere. Han var en af de første, der fik mobiltelefon i bilen. Det var sådan en, der var monteret i bilen. Og han ventede jo spændt på, at den skulle ringe, når der var nogen, der var med. Så er Tommy Kenter så med i bilen, og Sheen, som jeg taler om her, er en impresario. Og så ringer telefonen, og han tænker, yes! Jeg lader den ringe et par gange, og så tager han den, og så siger han lige et øjeblik. Så var det til Tommy Kenter. Det var noget meget vigtigt, og de har simpelthen så fundet ud af, at han sidder så

omfavne de gode nyheder, der er ikke særlig mange af dem. Jeg synes, i dag kom der en, og den handler om Thomas Helmi. Så bliver der nemlig lykke. Fed, fed lykke til alle. Startede billetsalget af sin koncert på hjemmebane, når det nye stadion, som AGF skal spille på, åbner. Det gør det så i foråret, og det her, det er den 24. september. Billetterne blev revet væk. Over 30.000 billetter på meget, meget kort tid. Helmi var helt rundt på gulvet op at køre og takkede. Og så satte man jo selvfølgelig en ekstra koncert i gang. Det er dagen efter den 25. september. Salget er i gang nu, hvis de går så væk på Ticketmaster. Så bliver der i hvert fald fed, fed lykke til alle. Eller i hvert fald til et par 60.000, som sikrer sig billet. Skovens Arena hedder stadion som en arbejdstitel indtil videre. Så skal det så have et navn på et tidspunkt. Det kommer ikke til at hedde Sears Park. Som med stiften over stifttidene skriver, man regner ikke med, at det sådan bliver et sponsornavn. Hvilket er lidt mærkeligt.

0: Just Died in Your Arms Tonight. Billetter til Bryan Adams-koncerterne 7. og 8. december i København og Herning fra mandag morgen her på Pop FM. Kom med os med på Roll with the Punches verdensturnéen, når den rammer Danmark. Mere info om, hvordan du deltager i Topstart mandag morgen om lidt, så er der dobbelt op på Elton John i Happy Hour, og det starter efter I Knew I Loved You med Savage Garden, der er ham lidt.
1: Happy Shopping i Rødovre Centrum, fredag til søndag med ekstra gode tilbud.

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
3: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
6: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
8: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
9: Kom, kom, kom, bado, på kom, kom, kom, bado, den smarte vej.
10: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
12: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
11: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
14: Vi er godt humør og musik, du kender.
15: På

Savage Garden med I Knew I Loved You. Hvad var det mest avancerede teknologi, I havde derhjemme, da du var barn, spørger vi på Pop-FM's Facebook. Martin er en af de mange, der skriver, vi havde et farve-tv uden fjernbetjening. Der var 8 kanaler. Tænkte, at fjernsynet vejede 700 kilo. Ja, de var voldsomme, de der billedrørsfjernsyn i starten. Vi arvede et fra min farfar, kan jeg huske. Og der finder jeg jo så ud af mit voksne liv af billedrøret. Det har nok været lidt beskadiget. Fordi jeg kunne ikke forstå, da vi så fik et nyt fjernsyn, at Pippi Langstrømpe nu ikke pludselig var helt lilla i hovedet længere. Men det var jo selvfølgelig fejlen på det fjernsyn, vi havde arvet, der gjorde, at både hun og alle andre i fjernsynet lignede en aubergine. Der så sådan så ikke ud i virkeligheden. Aha. Og nu er der dobbelt op på Elton John. Happy Hour starter med Armstrong.

0: Dobbelt op på Elton John, der er nok at tage. Happy Hour, først for I'm Still Standing, og så I Don't Wanna Go On With You Like That. Så er dagens popklanghistorie på vej. Jeg har afsløret, at jeg har haft et dyr med inde i et radiostudie. Ikke dette studie, men det tidligere studie. Det lugtede grimt og larmede. Spørgsmålet er, om det passer. På vores Insta-story på pop5.dk, der kan du tjekke historien nu og stemme sandt eller falsk, eller så kan du høre den her i radioen efter klokken 5. Inden da, der når vi også Oasis og Wonderwall, som er her lige om lidt.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
5: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Og hvordan vil du finde ud af det?
7: Snak med min mor.
6: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
11: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
16: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
17: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
18: Er du sådan en, der deler bibler ud?
19: Hva? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
8: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
9: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Oasis, og det er her den 7. i denne måned, at du altså kan streame den helt nye dokumentar Don't Look Back in Anger på Disney+, der følger brødrene på deres comeback-tur sidste år. Om lidt, så skal det handle om dagens popklaring-historie, hvor jeg fortæller, at jeg har haft et dyr med inde i ikke dette studie. Det er ret nyt, det her, og det vil være synd, for det lugter lidt, det dyr. Spørgsmålet er, om det er rigtigt. Det kan du tage stilling til om lidt, hvor jeg fortæller historien efter Nick Kershaw og Wouldn't It Be Good. Vi skal have nyheder først.
1: Programmet præsenteres af Dahls Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sakiri. På trods af en fejl hos forsvaret har statsminister Mette Frederiksen fortsat tillid til myndigheden. Det siger hun til DR. Forsvaret har erkendt en fejl i en sag fra sidste år, hvor et norsk passagerfly fløj over et vestjysk skydeterræn. Tidligere lød det, at soldater ikke affyrede skud, mens flyet var i luften. Men det er ikke korrekt. På et pressemøde i aften slog hærchef og generalmajor Peter Bøjsen dog fast, at soldaterne skød mod formodet droner og ikke selve flyet. Her erkendte han også, at der var rod i tidslinjen for skuddene, som tidligere er blevet præsenteret. Et omfattende hackerangreb har ramt Danmarks Tekniske Universitets systemer. Og det betyder, at op mod 200.000 personer kan være berørt af angrebet, der har givet uvedkommende adgang til universitetets brugerdatabase. Det oplyser universitetet. Brugerne tæller både nuværende og tidligere ansatte, studerende, gæster og samarbejdspartnere. For alle brugere kan oplysninger som CPR-nummer, fuld navn, adresse og telefonnummer være blevet lækket. Det er endnu ikke med lyd, hvem der mistænkes at stå bag angrebet. I går måtte en lokomotivfører i Esbjerg trække i nødbremsen. Der lå nemlig sten på togskinnerne. Heldigvis kom ingen til skade ved den hårde opbremsning. Nu har politiet fundet frem til en 17-årig dreng, som har tilstået at stå bag. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Drengen er sigtet for at bringe andres liv i fare, da sten i værste fald kan afspore et tog. Som følge af sagen beder politiet nu forældre om at tage en snak med deres børn om, hvor farligt det er. Flere og flere af os rejser mere uden for den klassiske sommerferieperiode. Det mærker man hos Københavns Lufthavn, hvor september blev den travleste nogensinde med 3,2 millioner passagerer gennem lufthavnen. Det er 4% flere sammenlignet med sidste år, oplyser lufthavnen i en pressemeddelelse. Samtidig er der også gang i flytrafikken mod USA. 140.000 passagerer rejste på de direkte ruter over Atlanten, og det er en stigning på 8%. Ifølge lufthavnen skyldes fremgangen blandt andet, at flere amerikanere besøger Danmark.
1: Vejret på Pop FM.
0: Efter noget våd omgang, så er der altså opklaring til det meste af landet med nogen eller en del sol, og det fortsætter også her resten af eftermiddagen og først på aften. Temperatur mellem 15 og 18 grader.
1: Programmet præsenteres af Dahls Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik.

0: Nick Kershaw med Wouldn't It Be Good? New Radicals, You Get What You Give. Lige straks.
1: Det her er Popklaring.
0: Og det er jo her, hvor jeg fortæller historier. Nogle gange er det røverhistorier, og andre gange, dem er der en del af, så er det faktisk også sande historier fra mit eget liv, både privat og arbejdsliv. Her er jeg på radioen, og jeg har haft en gris med inde i radiostudiet. Ikke dette studie, som er helt nyt og lækkert, hvor vi kunne godt fornemme, at grisen havde været derinde noget tid efter. Det er helt sindssygt, så meget den lugter. Men spørgsmålet er bare, om det passer. Ja, det er op til dig at vurdere. Og så kan du gå ind i vores Instastory pop.fm.dk og afgive en sand eller falsk stemme derinde. Næste punkt er så, at jeg lige går ind og kigger på, hvad er stemningen for. Jeg har haft en gris med i studiet. Man kunne sagtens høre den. Lad mig bare sige det sådan. Ja, det bliver efter You Get What You Give og også China In Your Hand med til Power, som er her lige straks. Det er weekendtid, og rigtig god weekend, hvis du er afsted med pop.fm i ørerne.

0: Tapao og China in Your Hands på Poppefem med billetter til Bryan Adams shows i København og Herning 7. og 8. december. Det er fra mandag morgen, at det går løs, og sørg for at holde dig til.
1: Det her er Popklaring.
0: Kan det passe, at jeg har haft en levende gris med herinde i studiet? Den hylede, men der var en bondemand med, og han sagde, at det var okay. Det gjorde den. Og jeg skylder vel også en forklaring på, hvorfor vi gjorde det. Vi havde en idé om, at vi ville lave et hit med en gris, og så skulle vi jo have den til at synge. Så vi tog den med ind i studiet, og bondemanden sagde, bare løft den, så skal den nok sige noget. Det går ikke ondt på den eller noget. Og så skal jeg love for, og så var der hyl og skrig i studiet. Jeg skyndte mig næsten hurtigt at sætte den ned igen, fordi bare sådan en refleks i kroppen, man tænker, det er også lidt synd for den. Men bondemanden sagde, det er okay. Så den hylede, og spørgsmålet er bare, om det er en værre røverhistorie, eller det er foregået i virkeligheden. I pæne runde tal, så siger 80%, jeg selvfølgelig har der gjort det, mens 20% siger ej. Vi ved, han er god mod dyrene. Det har han ikke været med til. Det ved vi om lidt. Efter Backstreet Boys og også Modern Talking, der kommer bagefter, så fortæller jeg, om historien passer eller ej. Og du kan gå ind i vores Instastory på pop5.dk, hvis du har lyst til at give en stemme og være med til at præge resultatet. Afsløringen er på vej.
2: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
3: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
4: Kom, kom, kom, bado. Vi på rette vej. Kom, kom, kom, bado. Det er den smarte vej.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
8: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sinful.dk.
10: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
15: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. til Danmark. Pop FM sørger for billetterne sammen med All Things Live. Til december giver Bryan Adams to store danske koncerter i Jyske Bank Boxen i Herning og Royal Arena i København.
17: Hello, this is Bryan Adams.
16: Med alle de sange, du kender,
17: elsker
16: og har scrollet med på igennem årtier. Så lyt med her på Pop FM fra mandag morgen kl. 6,
18: hvor vi fortæller dig, hvordan du deltager i konkurrencen.
16: Bryan Adams på Pop FM.
18: Godt humør og musik, du kender.

0: Modern Talking og Sherry Sherry Lady, og der er Mr. Big om et øjeblik med To Be With You. Velkommen her på Pop FM og mit officielle indløb til weekenden. Jeg hedder Lille Lars, og tak fordi du lytter med.
1: Det her er Popklaring.
0: Er det rigtigt, at jeg har haft en gris med herinde i studiet, fordi at vi vil indspille et hit, en sang, med en gris, der jo så var artisten, og for at vi kunne gøre det, så skulle vi jo have den til at synge, om jeg så må sige, eller i hvert fald sige noget. Det skal jeg love for, at vi fik den til herinde i studiet. Bundemanden sagde jo bare løft den, så kommer det af sig selv. 82% tror på, at historien er rigtig. 18% holder stadig fast i, at det kunne jeg ikke finde på, fordi jeg er jo sød med dyrene. Det er jo det indtryk, vi har. Historien er sand. Den er god nok. Og det var jo et lille radioeksperiment, men bundemanden, der kom ind med den lille grisbas, forsikrede os om, at den ikke led overlast. Det gjorde ikke ondt på den, og den synes ikke, det var væmmeligt. Det kan godt være, at den, efter den havde været i sangstudiet, at den gerne ville hjem til sin mor igen. Men det kom den så også. Singlen blev ikke det store hit, lad mig sige det sådan, men så har vi da prøvet det. Det er en sand historie. Tak til alle, der synes, det er skægt at give en stemme og lege med. Flere popklaring-historier i næste uge. Dansorkestret på vej med regndans. Lige nu Mr. Big.

0: Dansorkestret Regndans. Var du oppe og høre radio sådan lidt i 8 i morges, jamen så har du måske hørt dagens udgave af fredagsrappen i Topstart. Og var du optaget af noget andet, eller stod senere op, så skal du ikke snydes for den, den kommer om et øjeblik. Topstart, som i denne uge er blevet nomineret til en branchepris for årets morgenprogram. Det er ikke et, du kan stemme på, selvom jeg er sikker på, at det var der mange, der gerne ville. Men det er sådan en fagjury, som sidder og har fundet ud af, om de så går hen og vinder. Det er så lidt senere på måneden. Det er jo lidt interessant at se, og et stort tillykke selvfølgelig her fra mig også, om det så også var med i fredagsrappen. Jeg skal være ærlig og sige, jeg nåede ikke at høre den i morges, så jeg er jo spændt på genhøret lige efter Far David. Og Words, kom om lidt.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt. Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt. Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
2: Happy Shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser af underholdning for børnene. Oplev også udstillingen Mind the Gap, skabt i samarbejde med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum. Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
6: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
5: Leo Vegas, spænding her og nu.
7: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
8: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
11: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
12: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
13: Kom, kom, kom, bado. Vi er på rette vej. Kom, kom, kom, bado. Vi er den smarte vej.
5: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
14: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
0: Hey, vi håber, du har en dejlig weekend og er klar til at starte næste uge. Den kan du begynde med at vinde en popkop, hvis du kan høre, hvilken 80'er film-hit-sang vi har fundet i knæ.

Det er efterhånden år siden, at Anna og Henrik i Topstart fandt på at lave en fredagsrap, som blev sådan en slags ugerevy over nogle af de større begivenheder i løbet af ugen, sat på rapvers. Misser du den i morges, så tjek den her.

0: quiz.
1: Og den skal bare vindes. Der er ikke plads til fails.
0: Det er ikke nemt at lave forslag til finanslov.
1: Når Enhedslisten siger stop og råber hov, hov.
0: Vi vil have gratis tog og bus til unge under 22.
1: Ellers kommer den der lov aldrig op at flyve.
0: Du lytter til et nomineret morgenprogram.
1: Top starter blandt de bedste, så lav noget larm.
0: Vi bliver glade, hvis vi vinder årets morgenflade.
1: Så vil vi sende alle popper lidt massis chokolade.
2: Topstarts fredagsrap, som den lød denne her morgen. Og topstart tilbage igen på mandag, blandt andet med billetter til Bryan Adams.

0: Lionel Richie med My Destiny. Lidt tidligere på dagen, der så jeg et skilt fra et kafeterie, og det var i den Facebook-gruppe, der hedder Vi, der var børn i 80'erne og 90'erne. Det var skæg at se. Det har nok været fra en svømmehal. Der var masser af sådan nogle svømmehalsklassikere på det. Blandt andet en halv grillkylling med pomfrit. Og i dag koster sådan en, altså nogle steder over 100 kroner. Og så lagde jeg den ud her i programmet lidt tidligere. Hvad vil du tro, at sådan en koster i dag? Så ringede Brian ind. Hvad tror du, den kostede i omkring 1980?
1: 35.
0: Du skal meget længere ned.
1: Længere ned?
0: Ja.
1: 27.
0: Jeg har et skilt her, jeg står og kigger på fra den gang, hvor der står 14 kroner. 14 kroner, det er helt vildt. Hvad kan du nærmest få for 14 kroner i dag? Ikke ret meget i hvert fald. Slet ikke en halv grillkylling med pomfritter.
1: En Mars, den koster 21 kroner.
0: Ja. Så vil vi hellere have, Brian, den der fugl i redde til 14, hvis vi stadig kunne få det til den pris, jo.
1: Helt klart, helt klart.
0: God weekend og god fornøjelse. Jeg kan lige nå at få George Michael med Careless Whisper med, inden vi skal have Roxanna på med dagens sidste nyheder. Så kan du sidde og drømme om en halv grillkylling med pomfrit, salget til 14 kroner.
2: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
6: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
12: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
13: Det har jeg.
12: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
13: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
12: Det er rigtigt, du.
13: Nej, har jeg vundet 1 million?
12: Det lover jeg dig, du har.
13: Jeg er helt i chok.
14: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
20: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
21: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
22: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
23: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
24: Carglass Repair, Carglass Replace.
25: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normalt alting til overraskende lave priser.
0: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
10: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Hop FM er godt humør og musik, du kender.

0: George Michael kaldes Whisper. Brian Adams kommer forbi 7. og 8. december i København og Herning på sin Roll with the Punches tour. Du kan komme med sammen med Poppe 5, og det er fra på mandag, at du kan begynde at vinde billetterne her i radioen allerede i topstart mandag morgen. Der er information om, hvordan du tjekker ind i konkurrencen, og så vinder man de første billetter hos mig mandag eftermiddag. Det bliver smadret sjov, og sikkert nogle mega fede koncerter med kæmpe hits fra Brian Adams. Aftenen fortsætter med Ricky Martin, Livin' La Vida Loca. Jeg hedder Lille Lars. Rigtig god weekend. Vi høres ved på søndag kl. 12, hvis du har tid og lyst. Så kommer Roxanna her med dagens sidste nyheder. Tak for nu.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxanna Sekeri. På trods af fejl har statsminister Mette Frederiksen fortsat tillid til forsvaret. Det siger hun til DR, efter at forsvaret under en droneredegørelse beklagede og erkendte, at danske soldater rent faktisk affyrede skud, mens et norsk passagerfly fløj over Boris skydeterræn sidste år. Forsvaret afviser dog at have affyret skud mod selve flyet. Der blev skudt mod formodet droner og ikke selve flyet, lyder det. Forsvarsminister Jeppe Bruus sagde i aftes til TV2 News, at man skal tage læring af sagen. Regeringen vil sammen med flere partier kræve en markant reduktion af det foreslåede udgiftsniveau i EU's næste flereårige budget. Det oplyser Finansministeriet i en pressemeddelelse. Her fremgår det, at regeringen accepterer et voksende budget, men at den foreslåede stigning er for høj. Finansministeriet oplyser ikke, hvor stor en reduktion regeringen konkret vil kræve. Ifølge finansminister Peter Hummelgaard skal budgettet være økonomisk ansvarligt. For første gang udgør de rene benzinbiler nu under halvdelen af vores personbiler, det viser tal fra Mobility Danmark. Helt præcist udgør benzinbilerne nu lige under 50% af bilparken. Ifølge administrerende direktør i Mobility Danmark, Mads Rørvig, viser tallene, hvor stærkt elbilerne er rykket på få år. Fremgangen skyldes især, at elbiler har været delvist fritaget for registreringsafgift. Men regeringen har for nylig oplyst til Berlingske, at den ikke vil forlænge fritagelsen. Det betyder, at elbiler til over 366.000 kroner bliver dyrere fra næste år. Den seneste uge har radiostationen Nova samlet penge ind til Støt Brysterne. I 7 dage har lyttere doneret 150 kroner via sms, og tilsammen har Novas lyttere doneret over 3,1 millioner kroner til Støt Brysterne og Kræftens Bekæmpelses arbejde. Hver 8. kvinde, eller hvad der svarer til over 5.000 kvinder, bliver herhjemme ramt af brystkræft hvert år. Pengene fra indsamlingen går til forskning, forebyggelse og støtte til både patienter og pårørende.
1: Pop-FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og

0: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
3: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
7: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
10: Kom, kom, kom, bado, vi på rette vej. Kom, kom, kom, bado, vi på den smarte vej.
11: Happy Shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
3: FM er godt humør og musik, du kender.
4: Let's go, girls.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado, på rette vej. Kom, kom,
6: kom, bado, i den smarte vej. Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.

0: Skagen og Nordnet. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis.
2: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores

0: jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
1: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
2: Bryan Adams kommer til Danmark. Pop FM sørger for billetterne sammen med All Things Live. Til december giver Bryan Adams to store danske koncerter i Jyske Bank Boxen i Herning og Royal Arena i København.
3: Hello, this is Bryan Adams.
2: Med alle de sange, du kender,
3: elsker
2: og har scrollet med på igennem årtier. Vil du med? Så lyt med her på Pop FM fra mandag morgen kl. 6,
4: hvor vi fortæller dig, hvordan du deltager i konkurrencen.
2: Bryan Adams på Pop FM.
4: Godt humør og musik, du kender.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
2: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på Magasin.dk.
3: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
4: Det har jeg.
3: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
4: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
3: Det er rigtigt, du.
4: Nej, har jeg vundet 1 million?
3: Det lover jeg dig, du har.
4: Jeg er helt i chok.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
10: Carglass Repair. Carglass Replace.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
14: Hva? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
16: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
15: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
18: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis.
19: Hos Biltema.
20: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
21: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk. Eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
22: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
23: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
24: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
25: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
1: Hey, vi håber, du har en dejlig weekend og er klar til at starte næste uge. Den kan du begynde med at vinde en popkop, hvis du kan høre, hvilken 80'er filmhit sang vi har fundet i knækken sang.
2: Du får kun meget, meget lidt af den. Og så skal vi have sendt dig til Bryan Adams koncert, og vi starter mandag morgen.
0: Topstart hverdag fra klokken 6. Pop FM. And you can dance. For inspiration.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
3: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på Magasin.dk.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
6: Det har jeg.
5: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
6: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
5: Det er rigtigt, du.
6: Nej. Jeg har vundet 1 million.
5: Det lover jeg dig, du har.
6: Jeg er helt i chok.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Happy shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser af underholdning for børnene. Oplev også udstillingen Mind the Gap, skabt i samarbejde med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
10: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
11: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
15: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
16: Pop

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Prøv det nye Sylt sandwichbrød fra Sylsted. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
10: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindful.dk.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det
1: er
0: den smarte
1: vej. Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.

0: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængde rabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
7: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
12: Vi er fans af gode fans på Stark.
13: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
12: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
15: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
21: Det har jeg.
20: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
21: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
20: Det er rigtigt, du.
21: Nej, har jeg vundet 1 million?
20: Det lover jeg dig, du har.
21: Jeg er helt i chok.
22: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
23: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
25: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
26: Brian Adams.
0: til Danmark. Pop FM sørger for billetterne. Sammen med All Things Live. Til december giver Bryan Adams to store danske koncerter
1: i Jyske Bank Boxen i Herning
0: og Royal Arena i København.
9: Hello, this is Bryan Adams.
0: Med alle de sange, du kender,
1: elsker
0: og har scrollet med på igennem årtier.
1: Vil du med?
0: Så lyt med her på Pop FM fra mandag morgen kl. 6,
1: hvor vi fortæller dig, hvordan du deltager i konkurrencen.
0: Bryan Adams på Pop FM.
1: Godt humør og musik, du kender.

0: Men
1: i Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
3: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
2: Leo Vegas, spænding her og nu.
4: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
5: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
6: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Happy shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser af underholdning for børnene. Oplev også udstillingen Mind the Gap, skabt i samarbejde med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum. Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
5: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
6: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: På BFM, top start med Anna og Henrik.
10: Hey, vi håber, du har en dejlig weekend og er klar til at starte næste uge. Den kan du begynde med at vinde en popkop, hvis du kan høre, hvilken 80'er filmhit sang vi har fundet i knækken sang.
11: Du får kun meget, meget lidt af den. Og så skal vi have sendt dig til Bryan Adams koncert, og vi starter mandag morgen.
9: Top

0: skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den
1: smarte vej. Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske hey

0: skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
4: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
5: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay. Det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
10: Vi er i godt humør og musik, du kender. Pop

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
3: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
4: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
4: Vi er fans af gode fans på Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
4: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
7: Det har jeg, ja.
6: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
7: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
6: Det er rigtigt, du.
7: Nej, har jeg vundet 1 million?
6: Det lover jeg dig, du har.
7: Jeg er helt i chok.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Og hvordan vil du finde ud af det?
14: Snak med min mor.
13: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
18: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Happy shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud.

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
2: Og hvordan vil du finde ud af det?
3: Snak med min mor.
7: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
11: Medlemstilbud, minimumsbeløb, mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Ja, det er den smarte vej.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
4: Bryan Adams kommer til Danmark. Pop FM sørger for billetterne sammen med All Things Live. I december giver Bryan Adams to store danske koncerter i Jyske Bank Boxen i Herning og Royal Arena i København.
5: Hello, this is Bryan Adams.
4: Med alle de sange, du kender, elsker og har scrollet med på igennem årtier. Vil du med? Så lyt med her på Pop FM fra mandag morgen kl. 6, hvor vi fortæller dig, hvordan du deltager i konkurrencen. Bryan Adams på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
1: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
0: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Happy shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud.

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
3: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
4: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
5: I 3,65 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
11: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
12: Altså, det ved jeg ikke.
13: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
15: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
10: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på jobindex.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
2: Hey, vi håber, du har en dejlig weekend og er klar til at starte næste uge. Den kan du begynde med at vinde en popkop, hvis du kan høre, hvilken 80'er filmhit sang vi har fundet i knækken sang.
3: Du får kun meget, meget lidt af den. Og så skal vi have sendt dig til Bryan Adams-koncert, og vi starter mandag morgen.

0: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
1: Og hvordan vil du finde ud af det?
2: Snak med min mor.
1: Yes. Og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
6: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
3: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver os til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
10: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: Vi er fans af gode fans på Stark.
14: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger.
13: Vinder af herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på Krifa.dk allerede i dag.
16: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
17: Vi er godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: Top FM.
1: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
4: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
12: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
13: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
5: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
6: Vi er i godt humør, og

0: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
1: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: fans er gode fans hos Stark.
1: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
0: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: Brian Adams kommer til Danmark. Pop FM sørger for billetterne sammen med All Things Live. Til december giver Brian Adams to store danske koncerter i Jyske Bank Boxen i Herning og Royal Arena i København.
9: Hello, this is Brian Adams.
8: Med alle de sange, du kender, elsker og har scrollet med på igennem årtier. Vil du med? Så lyt med her på Pop FM fra mandag morgen kl. 6, hvor vi fortæller dig, hvordan du deltager i konkurrencen. Brian Adams på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
7: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
8: Carglass repair, Carglass replace.
9: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
10: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
11: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
12: Husk, normalt er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normalt, alting til overraskende lave priser.
13: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
15: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
16: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
20: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
19: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
20: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
21: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
3: Pop FM Top Start med Anna og Henrik.
4: Hey, vi håber, du har en dejlig weekend og er klar til at starte næste uge. Den kan du begynde med at vinde en popkop, hvis du kan høre, hvilken 80'er filmhit sang vi har fundet i knækken sang.
5: Du får kun meget, meget lidt af den. Og så skal vi have sendt dig til Bryan Adams koncert, og vi starter mandag morgen. Top Start.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Vi er fans af gode fans på Stark.
12: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
11: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det meget spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængde rabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
17: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
18: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
17: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
19: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
2: Medlemstilbud, minimumsbeløb, mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den
1: smarte vej. Vi er fans af gode fans på Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
4: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Og hvordan vil du finde ud af det?
7: Snak med min mor.
6: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
11: Vi er i godt humør og musik, du kender.
12: Pop FM.

0: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.

0: Ej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
2: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000, meget mere discount.
3: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
4: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
5: Hus normalt er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normalt, alting til overraskende lave priser.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
9: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
11: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
12: Altså, det ved jeg ikke.
13: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Og hvordan vil du finde ud af det?
11: Snak med min mor.
10: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Brian Adams kommer til Danmark. Pop FM sørger for billetterne. Sammen med All Things Live. I december giver Brian Adams to store danske koncerter i Jyske Bank Boxen i Herning og Royal Arena i København.
16: Hello, this is Brian Adams.
15: Med alle de sange, du kender,
16: elsker
15: og har scrollet med på igennem årtier. Vil du med? Så lyt med her på Pop FM fra mandag morgen kl. 6,
16: hvor vi fortæller dig, hvordan du deltager i konkurrencen.
15: Brian Adams på Pop FM.
16: Godt humør.

0: Og BFM.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
1: Og hvordan vil du finde ud af det?
2: Snak med min mor.
1: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
6: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
7: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
8: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
9: Det er aldrig for tidligt til en burger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej. Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver os til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
2: Popfm Top Start med Anna og Henrik.
3: Hey, vi håber, du har en dejlig weekend og er klar til at starte næste uge. Den kan du begynde med at vinde en popkop, hvis du kan høre, hvilken 80'er film sang, vi har fundet i knækken sang.
4: Du får kun meget, meget lidt af den. Og så skal vi have sendt dig til Bryan Adams-koncert, og vi starter mandag morgen.
2: Top Start hverdag fra klokken 6. Pop.

0: I 3,65 får du i denne uge Coop skivers til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
4: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Du er på Pop FM. Og musik, du kender.

0: FM.
1: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
2: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver os til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
6: Carglass replace. Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
7: Det har jeg.
6: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
7: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
6: Det er rigtigt, du.
7: Nej, har jeg vundet 1 million?
6: Det lover jeg dig, du har.
7: Jeg er helt i chok.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis.
11: Hos
10: Biltema.
11: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
13: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
16: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sportige bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
17: Superbazaar er startet i Magasin. For 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
18: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: På den ene side er foran fagforeningen, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
20: Det er aldrig for tidligt til en burger.
21: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
20: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
21: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
20: Du har fat i noget.
21: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
22: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
23: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
24: Altså, det ved jeg ikke.
25: Hvad tjener jeg?
26: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
22: Og hvordan vil du finde ud af det?
23: Snak med min mor.
22: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.

0: FM.
1: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind, til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: I 365 får du i denne uge Coop skiver os til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kopjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
6: Brian Adams kommer til Danmark. Pop FM sørger for billetterne sammen med All Things Live. Til december giver Brian Adams to store danske koncerter
7: i Jyske Bank-boksen i Herning
6: og Royal Arena i København.
8: Hello, this is Brian Adams.
6: Med alle de sange, du kender,
7: elsker
6: og har scrollet med på igennem årtier.
7: Vil du med?
6: Så lyt med her på Pop FM fra mandag morgen kl. 6,
7: hvor vi fortæller dig, hvordan du deltager i konkurrencen.
6: Brian Adams på Pop FM.
7: Godt humør.

0: Top FM.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K, make your day.
9: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
10: Det har jeg.
9: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
10: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
9: Det er rigtigt, du.
10: Nej, har jeg vundet 1 million?
9: Det lover jeg dig, du har.
10: Jeg er helt i chok.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: På BFM Top Start med Anna og Henrik.
3: Hey, vi håber, du har en dejlig weekend og er klar til at starte næste uge. Den kan du begynde med at vinde en popkop, hvis du kan høre, hvilken 80'er filmhit sang vi har fundet i knækken sang.
4: Du får kun meget, meget lidt af den. Og så skal vi have sendt dig til Bryan Adams koncert, og vi starter mandag morgen. Top Start.

0: I 365 får du i denne uge Coop skiver os til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
2: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
3: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
4: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
8: På den ene side er foran fagforeningen, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til, er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
9: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
12: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Nej, fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.